0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Vám príjemný podvečer, milí poslucháči, zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Svetová zdravotnícka organizácia WHO v útorok zverejnila správu, v ktorej predstavila niekoľko jednoduchých a praktických odporúčaní, ako sa účinne chrániť pred horúčavami. Hoci sa podľa zdravotníckej agentúry OSN mnohé preventívne opatrenia v minulosti osvedčili, viac ako polovica európskych krajín nemá stále zavedený komplexný akčný plán na ochranu zdravia pred horúčavami, informuje TASR. Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Klüche v tejto súvislosti uviedol niekoľko príkladov opatrení, ktoré už zaviedli viaceré európske mestá. Napríklad Barcelona rozšírila počas tohto leta sieť klimatizovaných útočísk na viac ako 500 miest, medzi ktorými sú aj knižnice, občianske centra, parky a lekárne. Paríž zase aktivoval systém evidencie starších a zraniteľných ľudí, s ktorými úrady alebo sociálne služby počas horúčav nadväzujú kontakt, aby overili, či sú v poriadku. Mesto tiež obmedzilo predaj alkoholu na verejných priestranstvách, aby znížilo tlak na záchranné zložky. V niektorých regiónoch Talianska zaviedli zákaz práce vonku počas najteplejších hodín dňa, pričom pracovníkom zabezpečili náhradu príjmu. Každé mesto v Európe by malo mať podľa WHO vlastnú verziu opatrení. Každý však môže začať aj drobnými krokmi, pripomína WHO, keďže mnohé domácnosti v Európe nie sú vybavené klimatizáciou, odporúča sa zatiahnuť žalúzie a závesy, aby sa dovnútra nedostávalo zvonku teplo. WHO zároveň radí piť vodu ešte predtým, ako človek pocíti smet, a vyhýbať sa nápojom s obsahom cukru, alkoholu či kofeínu. Ďalej odporúča vyhýbať sa poludňajšiemu slnku a z času na čas skontrolovať svojich starších príbuzných či susedov. Klüche poukázal aj na to, že keby sa nezaviedli preventívne opatrenia, počet úmrtí, ktoré súviseli s horúčavami v Európe, by bol už pred 3 rokmi, v roku 2023, približne o 80% vyšší a v prípade ľudí vo veku nad 80 rokov by mohol byť až dvojnásobný. Práve akčné plány na ochranu zdravia pred horúčavami, systémy včasného varovania, klimatické útočiská a osvetové kampane zamerané na zraniteľné skupiny obyvateľstva pomáhajú podľa WHO zachraňovať životy. Zdravotnícka agentúra zároveň varuje, že nadchádzajúce letá budú ešte teplejšie ako to tohtoročné. Regionálny riaditeľ WHO pre Európu zároveň oznámil, že na pondelok 6. júla zvolá mimoriadne stretnutie národných koordinátorov pre mimoriadne situácie, životné prostredie a zmenu klímy zo všetkých európskych členských štátov WHO. Budeme hľadať odpovede na 3 otázky. Čo sme sa z tejto vlny horúčavy poučili? Sme pripravení na ďalšiu? A ako môže regionálny úrad WHO pre Európu ešte viac pomôcť? Spresnil Klüche. Tak toľko na úvod a teraz už prejdime k našej programovej ponuke. Horúčava nezastavila ani účastníkov tohto ročného interdisciplinárneho tábora výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa minulý týždeň uskutočnil v Kečoproni.
4: Zamerala som najmä na spolok Horengu, na spevácky súbor, lebo tam viem, že tí ľudia ešte hovoria po slovensky, a tak sme pozbierali, ak sa dobre pamätám, 19 informátorov.
5: A kým vás obliekali, už tam bola aj muzika? Boli nie. Tam aj muzikanti, ešte nie, nehudli?
6: Nie, moja mať boli zomreli v marci prvom.
5: Takže ste boli sirota.
6: Tak, igen, tak to neboli hudci.
5: Na veselí, neboli hudci.
6: Neboli hudci, iba jeho brat tango harmoniká.
5: Na harmonike hrál.
7: V dvoch prípadoch sme sa stretli ženami, ktoré boli mladuchy, keď mali smútok, že tesne pred svadbou, niekoľko mesiacov pred svadbou, im mamičky zomreli.
3: Dnes nás do prostredia výskumníkov na interdisciplinárnom tábore v Kečoproni zavedie predsednička miestnej slovenskej samosprávy Erika Tótová. Potom sa dostaneme k miestnej obyvateľke Magdolne Sásovej a o svoje postrehy sa s nami podelí Katarína Kiraj, ktorá sa taktiež zapojila do národopisného výskumu. Stredajšia kabelka nám ponúkne niekoľko nápadov ako jedlom k rovnováhe. Predtým ale blok správ, pripravená je tu už Ildiko Makajová. Aj v jej mene a v mene technického majstra zvuku Janoša Hegeduša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Správy pre vás pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia s dvoma silnými otrasmi vo Venezuele stúpol na 1943, oznámil predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na 10 571 a zachránených bolo 6461 ľudí, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správ agentúr Reuters, AFP a DPA. Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuela v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Úplne sa zrútilo 189 budov. Maďarský parlament schválil v útorok na mimoriadnej schôdzi návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu suverenity pomerom hlasov 135 za a 44 proti. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Server pripomína, že premiér Peter Maďar už počas predvolebnej kampane pred aprílovými parlamentnými voľbami vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho strana TISA tento úrad zruší. Úrad na ochranu suverenity nevykonával žiadne činnosti a vôbec nechránil suverenitu Maďarska, ale zohral primárnu úlohu pri podpore autokratického výkonu moci. Preto je naliehavo potrebné zrušiť Úrad na ochranu suverenity, píše sa v zdôvodnení návrhu. V severomaďarskom meste Széchenj namerali v útorok 42 stupňov Celzia, čím padol absolútny celoštátny teplotný rekord. Doposiaľ najvyššiu teplotu v Maďarsku zaznamenali v juhomaďarskom Kiskunhalasi 20. júla roku 2007, kde odtud teplomera stúpla na 41,9 stupňa Celzia, uviedla maďarská meteorologická služba Hungaromet, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta s hodnotou 41 stupňov Celzia, pričom doterajší rekord 40,7 stupňa Celzia namerali 20. júla 2007. Voda v najväčšom maďarskom jazere Balaton sa naďalej otepluje. Teplota povrchovej vody v Kesteji v pondelok dosiahla 32,9 stupňa Celzia. V jazere zatiaľ nie je pozorovaný zvýšený výskyt rias, oznámil v útorok Limnologický výskumný ústav Balatonu. V dôsledku veľkého lesného požiaru nedaleko gréckeho mesta Solún zahynul v útorok jeden muž a jedna žena utrpela zranenia, informovali tamojší hasiči. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR. Plamene tiahnúce sa 5 kilometrov ohrozovali dedinu Lete, ktorá leží približne 15 kilometrov severne od Solúna. Hasiči potvrdili, že obyvateľov naliehavo vyzývali, aby z oblasti odišli. Plamene rozfúkal silný vietor a hasiči nasadili okrem pozemných jednotiek aj 5 lietadiel a 2 vrtuľníky, ktoré na ne zhadzovali vodu. V posledných dňoch vypukli v Grécku aj ďalšie lesné požiare, uvádza agentúra AFP. Krajina s nimi bojuje každoročne, a to v dôsledku pravidelných období sucha a vln horúčav. Grécki záchranári v útorok v Atenách pátrali po osobách, ktoré zostali po zrútení bytového domu uviaznuté pod troskami. Príčina kolapsu budovy na teraz známa nie je, píše TASR na základe agentúry Reuters. Podľa pôvodných informácií sa záchranári snažili vyslobodiť 4 ľudí, ktorí zostali uviaznutí. Tieto osoby však už boli nájdené a sú v poriadku. Hasičská služba však potvrdila, že operácia na mieste incidentu pokračuje. Zrútený dom v aténskej štvrti Petralona mal 4 poschodia a nachádzalo sa v ňom 7 bytov, približuje Reuters. Zatiaľ nie je jasné, čo spôsobilo jeho zrútenie. Hasičská služba iba uviedla, že v susednej budove prebiehali stavebné práce.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok nad nami bude sa smerom na východ presúvať premenlivá hrúbka predchádzajúceho studeného frontu, odkiaľ možno na viacerých miestach očakávať prehánky búrky a občas aj dážď. Búrky môžu byť sprevádzané aj lejakmi. V Zadunajsku a na severovýchode krajiny bude na mnohých miestach fúkať silný severný vietor. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov Celzia.
0: Pokračujeme informáciami z národnostného života aj naďalej Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V útorok 7. júla bude v Mlynkoch nasledujúce stretnutie Slovenského klubu Nostalgia. Začína sa večer o 6:30 v stredisku Pilišských Slovákov na ulici Dobogulkovej číslo 16. Organizátorom podujatia je Slovenská samospráva v Mlynkoch. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť ešte do 3. júla na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com.
0: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O 1:30 popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeščabianskej slovenskej školy, následne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

Ichabodský Čoproň v Bekeskej župe sa toto leto stala miestom vedeckého stretnutia. 39. medzinárodný interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku tento raz upriamil pozornosť na bohaté historické a kultúrne dedičstvo obce. Účastníci nielen zbierali údaje a príbehy, ale nadviazali aj osobný kontakt s miestnymi Slovákmi. Kyčoproň patrí medzi najstaršie obce regiónu a jeho názov má slovanský pôvod. Dejiny obce siahajú až do obdobia sťahovania národov a už v časoch Arpádovcov tu stál kostol. Počas stáročí sa obec objavovala v historických prameňoch pod rôznymi názvami a jej územie bolo späté s viacerými významnými šlachtickými rodinami. V 16. storočí obec zasiahla turecká nadvláda. Obyvatelia museli platiť dane uhorským zemepánom aj Turkom, no napriek tomu sa obec určitý čas rozvíjala. Neskôr však zanikla a koncem 17. storočia zostala pustatinou. Nový život jej prinieslo až 18. storočie, keď sa územie postupne znovu osídlovalo, pričlenilo k chotáru Bekeskej Čaby.

Rozvoj Kečoprone usko súvisel s kolonizáciou slovenského obyvateľstva v Bekeskej župe. Práve slovenskí evanjelickí osadníci, ktorí prišli do oblasti v 18. storočí, sa podielali na obnove regiónu a vytvorení dnešnej podoby obce. Postupne vzniklo rozsiahle usadlostné osídlenie, z ktorého sa neskôr vyvinula samotná obec. Účastníci 39. interdisciplinárneho výskumného tábora, ktorý prebiehal v dňoch od 21. do 25. júna, tu hľadali miestne tradície, slovenské dedičstvo i identitu obce. Cieľom výskumu nebolo len zdokumentovať minulosť, ale aj pochopiť, akým spôsobom ďalej žije v miestnej pamäti. Prakticky posledný deň 25. júna som Kečoproň navštívila aj ja. Na obecnom úrade som sa najskôr stretla s jednou z obyvateľiek obce, predsedničkou miestnej slovenskej samosprávy Erikou Tótovou, od ktorej som získala základné informácie o dedine a jej obyvateľoch.

0: Slovenská samospráva v Kečoproni bola veľmi nápomocná výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku. Vy ste boli tí, ktorí zorganizovali informátorov, samozrejme, lebo najlepšie poznáte prostredie. Na ktorých ľudí ste sa zamerali? Erika Totová, predsednička samosprávy.
1: Zamerala som najmä na spolokorenku, na spevácky súbor, lebo tam viem, že tí ľudia ešte hovoria po slovensky. Strašne veľa mi pomáhala teta Marika Zeleniánska. Ona mi pozbierala týchto informátorov, ona ich opýtala, či môžu k ním ísť výskumníci. A tak sme pozbierali, ak sa dobre pamätám, 19 informátorov, ale potom k tomu prišli aj ďalší, lebo niekto nám povedal, že napríklad o cirkvi, kto vie viac, alebo ku komu by ešte mohli ísť, to pozná minulosť, alebo kto hovorí po slovensky, alebo tak po našom tu. Tak podľa mňa výskumníci asi pozbierali dosť materiálov.
0: Doposiaľ, s kým som sa rozprávala, tak boli príjemne prekvapení, že ľudia ako sa otvorili, ako začali rozprávať po slovensky, že pozbierali bohatý materiál. To sú zatiaľ prvé ozvy.
1: Pred rokom, keď sme cestovali na Deň Slovákov v Maďarsku do Buxenkeres, tak Bence Püskiliker mi povedal vtedy, že čo by som na to povedala, keby nasledujúci taký tábor bol v Kečoproni. A ja som vedela to, že tu takýto výskum ešte nebol. Chodím medzi ľuďmi tu v dedine a počujem ich aj na ceste, aj na hlavnom námestí, aj medzi sebou.
0: Ale nerozprávajú sa po slovensky, alebo hej.
1: Tak by som vedela povedať, že tí starí podľa mňa ešte áno. Keď sa stretnú na ulici, tak po slovensky. Ale je to už žiaľ zriedkavé, že hovoria. A to som myslela, že takýto výskum to môže nám poukázať, že aké klenoty sú tu.

0: Ja som narodila v Bekeskej Čabe, ale kvôli práci som sa presťahovala sem do dediny a už bývam tu 30 rokov. Teda.
1: Takže už si z doma.
0: Áno, už som domácnila, áno. Mm. Nie som rodená Kejčoprončanka, ale môžem to povedať, že už sa cítim doma.
2: Privykla si si.
0: Áno.
2: Vyučuješ aj na škole. Teraz aká je u vás situácia? Zakončili ste školský rok. Dá sa povedať, že úspešne?
0: Áno, úspešne sme zakončili školský rok. Mali sme teraz 71 žiakov a dnes sme mali poslednú poradu, tak zhodnotili sme všetko, tak čakajme ďalšie výzvy. Ale môžem tu povedať, že sme mali dobrý rok, strašne veľa sme pracovali, ale mali sme aj dobré výsledky, aj na rovine slovenčiny napríklad. Mali sme jednu šiačku, Jazminku Zeleniansku, ktorá bola na celoštátnom kole spievanky a veršovačky. Mali sme všelijaké programy, strašne veľa. Zúčastnili sme sa aj na slovenských programoch, napríklad, ktoré zorganizovala Slovenská samospráva Bekeskej župy. Tak podľa mňa mali sme dobrý rok, úspešný rok.
2: Škola sa skončila, možno, že budete mať aj nejaké tábory. Organizujete pre deti prázdninový program?
0: Áno, tu v dedine je taký zvyk, že je viac táborov. Náboženský tábor, potom bude gužajáš tábor, to sú také remeselnícke dielne, aj športový tábor, aj rozprávkový tábor, teda všelijaký. Aj naša samospráva zorganizuje citarový a vlastivedný tábor. Dúfam, že peniaze dostaneme, ale ešte to neviem, lebo mali sme také administratívne problémy, tak neviem, čo to ako bude, ale ja som optimistická, dúfam, že z toho bude niečo. Lebo máme takých malých citaristov, ktorí by potrebovali také sústredenie cez letné prázdniny.
2: Ste o to záujem.
0: Áno, majú o tom záujem a ešte, aby sa v tom zdokonalovali.

0: Horenka, ako si vedie a jej členovia.
1: Horenka ešte funguje, je spevácky súbor a je aj civilná organizácia. Teda Horenka je aj civilnou organizáciou, teda Horenka Slovák Hagyományőrző Egyesület. Teda ako civilná organizácia funguje. V rámci civilnou organizáciou je spevácky spolok, je aj výučba citarní napríklad, oni to všetko zorganizujú, robia.
0: Príde účinkovať na slovenský Komloš teraz, keď bude Deň kultúrneho dedičstva.
1: Áno, dostali pozvánku do kultúrneho programu a aj idú. Teraz hudobne vedie Ildika Závodianová Vargová Horenku. Ona každý víkend príde sem na Kečuproň, lebo ona býva v Kecskeméte. Ona má manžela Kečuprončana, teda ona pracuje aj s malými deťmi, aj s Horenkou. A mali sme citarový súbor Zorničku, tých mladých, z tých ostalí traja, ktorí chodia do Horenky citarovať, tak tam máme aj niekoľko mladých a ešte tí, ktorí zvládnú, tak chodia každý pondelok na skúšku a spievajú spolu ešte. A to mi povedala teta Marika, že na Komloš preto pôjdu, lebo to je tu nedaleko, ale napríklad do Bukový chor už im to je ďaleko, teda už by to nezvládli.

0: Sada smo obdulno Lanjkori.
1: Lanjkori, ano. A za manžela?
0: Pišijak Janošni.
2: A to už jsme svědkami jednej výzkumnej návštěvy u paní Magdolny Sásovej, narozenej v roku 1948, ktorej sa vypituje v úlohe výskumníčky Katarína Kiraj.
1: Ako si pamätáte svadby? Boli tu také veľké svadby zo Salaša, keď nevesta išla na sobáš do kostola zo Salaša? Zažili ste takú svadbu?
0: Už aj moja, keď bola. Aj
1: vy ste mali na Salaši svadbu?
0: Ja som bola na Salaši.
1: A
0: hotvoketujme.
1: V 62.
0: Druhom.
1: Manžel tiež bol na inom Salaši.
0: On Kondorošan bol.
1: Kondorošan. Aha. A on z Kondorošu prišiel na koči?
0: Na autove prišiel.
1: Na autove už tedy.
0: Už tedy boli na autove.
1: Aj vy ste išli na autove?
0: Na autove.
1: Nie na hintove?
0: Nie. Už na autove sme tašli. Na sobáš.
1: A po sobáši ste sa vrátili na Salaš?
0: Po sobáši sme k nemu tašli, na Kondoroš.
1: A tam kde bola svadba?
0: Salaši bola.
1: A on keď je Kondorošan, on nie je evanjelik?
0: Katolík.
1: No a keď ste prišli zo sobáša na Salaš?
0: Igen.
1: Tam ste mali večeru pre celú rodinu?
0: Tam sme mali večeru, igen.
1: A išli tam aj vaši hostia?
0: Odstali sme voľa keľký tam.
1: Aha,
0: a kto? Oni prišli k nám na Polunia. A my už tak šli naspäť.
1: V ktorý deň ste mali svadbu? To bola nedeľa, sobota, štvrtok?
0: Sobotu bol Polgári.
1: Áno.
0: A nedeľu bola v kostole.
1: A o koľkej to bolo? Ktorú hodinu?
0: O piatej.
1: Kedy ste sa začali obliekať ako nevesta?
0: Ja už tedy som bola na Polunie.
1: A kto vás obliekla?
0: Sestre.
1: A vlasy kto vám urobil?
0: Oni, nebola kilen podrázka.
1: A vy ste z rodiny, kde ste mali veľa súrodencov, veľa sestier, veľa bratov?
0: Edonácti sme boli.
1: A tak tie staršie sestry pomáhali. Oni už boli vydaté, áno.
0: Ja som iba jednu sestru mala, mladšiu, druhé všetké boli starší.
1: A sestra dala vám aj partu, aj fateľ?
0: Aj, všetko svoje bolo tedy.
1: A kým vás obliekali, už tam bola aj muzika? Boli tam aj muzikanti, ešte nehudli?
0: Moja mať boli zomreli v marci prvom. Mm-hmm.
1: Takže ste boli sirota?
0: Tak, igen, tak to neboli húci.
1: Na veselí neboli húci?
0: Neboli húci, iba jeho brat tango harmoniká.
1: Na harmonike hral. A keď ste mali ohlášku v kostole, keď hlásili, že budete sa vydávať, ako ste boli oblečená? V čiernom?
0: Ja som v čiernom bola.
1: Už ste boli, že ste mali...
0: Smútok
1: ste mali.
0: Igen, ale už potom... Na sobáši som bielom bola, iba potom zase len do čierneho.
1: Pokiaľ vás začepčili o polnoci, po menia soňka?
0: Aj to drvo bolo čakať, lebo tak bolo Salaši, tak nebolo, že o polnoci sa preobliekať. Aj húci neboli, tak sme sa čakali. Po večeri sme sa obliekli, či obliekla do čierneho cintie.
1: A ako si pamätáte vaše sestry? Keď ich ohlasovali v kostole, oni v akých šatách, akých háboch išli do kostola?
0: Alebo keď ich ohlasovali, tak čiernych, tmavých hábov. To aj bez toho by som tu tmavých hábov bola bývala. Iba keď som sa obliekla, tak tudy som sa do čierneho obliekla.
1: A sestry, kým ešte mamička žila a mali sa obliekať po nevestinom tanci, po meniastoj tanci?
0: Na tie niveľa, čo ja pamätám, boli dobre starší. Ja Háromba narodila a najstarší brat sa Húzba. A ja som skoro najmladšia bola, tak vyše 20 rokov.
1: Áno, veľký rozdiel bol. Ja si to pamätám, lebo keď sme boli na svadbe, tak ja som myslela, že tam pani, ktorá bola, že to je vaša matka, a to mi povedali, že nie, to je staršia sestra.
0: Za to vravím, že vyše 20 rokov
1: bolo rozdielu medzi
0: deťmi.
1: Kedy ste pozývali hosti? Kto bol pozývať hosti? Prvý družba, starejší? Ja. Mali ste ohlášky v kostole? prvú ohlášku a potom kedy? Na druhú,
0: na
1: po
0: druhú aj na tretiu. Na tretiu potom už bolo svadba.

0: A kto išiel pozývať?
1: To Lesko baťa boli pán starejší. Lesko bol.
0: Lesko, on bol pán starejší.
1: Ide.
0: A keď ste išli na svadbu, tak kto vás odprevadil? Starejší alebo družba?
1: Družba.
0: Prvý družba.
1: Prvý družba.
0: Prvý družba vás odprevadil. A mali ste po svadbe Vácku? Vácku a Soňovataš mali ste po svadbe?
1: Ne.
0: Nemali ste?
1: Ne.
0: A keď sa vám narodili deti, tá, vtedy ste mali Vácku. Po krstoch ste mali a Soňovataš?
1: Ne.
0: Nemali ste?
1: Ne.
0: Už si nepamätáte také?
1: Nie, nie.
0: A na krsty, kto išiel na krsty, keď sa vám deti narodili? Hojny, Magdy. Kto s nimi išiel na krsty? Ich krstná mať?
1: Krstná mať.
0: Krstná mať. A dali vám do ruky sviečku alebo niečo?
1: To bolo tam aj čakať, potom okrstili kňaz.
0: A aj na sobáši dali vám do ruky sviečku? Mali ste sviečku? Ní?
1: Nie.
0: A keď ste mali sobáš, tak pred kostolom sa stretli hostia, akože nevesta prišla na autové kostolu.
1: Už tata medové natašli, lebo von prišiel senka k nám na polunia. A sviato sme našli do vena na koči.
0: Takže on prišiel na sálaš.
1: On prišiel na sálaš a potom sme našli do vena popoluní, lebo čaká polunia bolo u nás. A popoluní sme našli do kostola na sobáš.
0: A keď vám už mamička vtedy nežila?
1: Nie.
0: Od koho vás vypýtala?
1: Otec mi žili.
0: Otec ešte žil? Otec a od mi. Neho? A kto vás vypýtal?
1: Ten starejší, ten Lesko, čo som vrabala.
0: Lesko.
1: Ten bol.
0: Ten, nepamätáte si, že čo povedal?
1: Áno.
0: Že ako odpýtam vás, alebo ďakujem oteckovi, že ma vychoval.
1: Nie, aj po maďarsky to bolo.
0: Aj po maďarsky to bolo.
1: Maďarsky bolo.
0: Po sobáši ste hovorili, že ste išli už na...
1: Z Kondorošu sme prišli u otcovi naspäť na sálaš, lebo tam sme potom bývali zajdom čas. Tak sme nešli hneď tam na sálaš bývať, iba sme tašli tata ženou a tak tedy. Tak bolo, že tam viac mesta je to, ako tu bolo. Ale sme potom, čak oca nechcela som nahať samýho, tak to aj brat aj sestra ešte boli doma.
0: Tak potom ani váš štafírung nebrali tam k ženichovi?
1: Nie, potom sme, keď sme sa odišli naspäť, tata hád bývať. V tom roku bolo ostatku už.
0: A bolo vo zvyku, že keď ste išli k svokre po sobáši, ste niesli nejaký dar pre ňu? Šatku alebo niečo?
1: Ne, nie. Akurát čokor bol to virák.
0: A ako bolo, že pred svadbou ženich vám poslal nejaký darček? Alebo kvety, alebo niečo?
1: Ako čokročky. Ja som mu poslala bielu košelu.
0: A kto priniesol tie kvety? Ten čokor, kto priniesol?
1: A jeho brat aj sestra prišli z ťade na motorožky a z ťato sme potom to ja poslala od nich.
0: A mali ste aj šatu vyšívanú?
1: Nie.
0: Z monogramu?
1: A to, nie, šatu bielu som mala, bielu šatu, čo na, keď sme jedli, tak bielu šatu.
0: A aj on
1: aj
0: mal?
1: Aj on mal.
0: To vám niekto tu v dedine urobil?
1: Ja, odo mňa bolo.
0: Takže vy ste to urobili?
1: Iba biela
0: šata bola.
1: Čisto
0: biela šata bola. A to bolo vo zvyku, že keď ste si sadli k večeri, dali ste si tú šatu, aby ste nemali šaty špinavé?
1: Ide.
0: Áno?
1: Tady hát k večeri aj k polúňu sme aj si zali horka. Tady bolo čak aj polúňa aj večera. Júniušku som harmadika, som nededikina špitina.

Milí poslucháči, v predchádzajúcej chvíli sme boli svedkami jednej výskumnej návštevy v Kečoproni, kde prebiehal v dňoch od 21. do 25. júna 2026 interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. U 78-ročnej pani Magdolny Sásovej informácie o tradíciách svadobného obradu sa zaujímala Katarína Kiráj. A ďalej pre naše vysielanie

0: ka tanečnej kultúry je to tak, ako som myslela, že už takmer nič z toho si nepamätajú. Ale čo ma prekvapilo, že keď som spomínala, že na zábave či chlapi tancovali máš, tak krásne iskrili oči a ženy, že jej, to bolo krása, ako chlapi dokázali marš tancovať. Ale pritom stále spomínali, že oni už chodievali do tanečnej školy, kde ani netancovať, ale skôr etiketu sa učili, že ako sa správať v spoločnosti, čo môžu chlapci, čo môžu dievčatá. Boli aj takí, ktorí povedali, že vedia tancovať tango, valčík, fox a podobne, ale až jeden pán, narodený v 1938 roku, spomína, že tancovali na dva boky. A ostatní nič. Čo sa týka ľudových piesní, spomínali, že oni tie piesne spievali, hlavne keď tam boli starší ľudia, a to na svadbe. Nikto im pritom nehudol, len sedeli pri stole a tak spievali. Takže to je zázrak, že ako sa zachovali miestne ľudové piesne, keď natoľko nemali príležitosti, kde by mohli spievať tieto piesne.
1: Aj keď Marcel napríklad komentoval, že bohužiaľ z tých pôvodných kečoproňských spevov pomaly nenašiel nič, že to bolo všetko prevzaté z okolia.
0: Áno. Nám sa podarilo nájsť také, možno inakšie sa pýtame, ale nám sa podarilo dokonca aj pieseň Prístrešia nájsť, čo oni tvrdili, že nie, oni nechodili v advente pred kračúnom na prístrešie, na deviatník. Povedala som po maďarsky, po slovensky, po latinsky, nevedeli, čo to je, musela som to vysvetliť. A oni, že no my sme to robili, sme oltárik urobili, ružencový kruh, sme chodievali ženy jedna k druhej, ale už im vypadlo, že nenosili so sebou obrázok, ktorý položili každý deň v inej rodine na oltár. Ale vytiahli nám ten obrázok a takýto starý obrázok ešte som nikde nevyfotila. Takže z toho som mala veľkú radosť a čomu som sa tešila a nepredpokladala, zaspievala nám pani Chodila Mária po širokom svete. Taktiež muzikant Pál Kryžán zaspieval svoju obľúbenú pieseň, no samozrejme, že najprv akože pieseň zo Slovenska, hovorím nie, tie ma nezaujímajú, niečo miestne mi zaspievajte, a zaspieval dve také piesne, že som mala zimomriavky. Piesne, ktoré neboli z okolitých slovenských osad, ale boli miestne piesne. V Širompoli, ktorý poznáme aj z iných dedín, ale iný nápev, text podobný, malé odchýlky, nápev celkom iný a takisto aj Dobrý večer, mamovka. Aj melódia bola iná, aj ten príbeh, o čom spieva, je trošku iný ako inde, čo som skúmala alebo našla. Čo sa týka kroja, tak smutne som konštatovala, že odev napríklad, márne som sa pýtala, či sedliacky odev nosili starí rodičia na salaši, keď pracovali okolo domu. Tvrdili, že nie, že už mali mestský odev, už si nepamätali, že spodničky a rancované sukne a podobne. Žiaľ, mi to aj dokázali s obrázkami. Posledné obrázky, ktoré boli ešte v ľudovom odeve, pochádzali z konca 19. storočia. Už v roku 1905 už sa vydávali v mestskom odeve. Chlapi mali síce boxoške, čiže čižmy tvrdosárov a nohavice bričesky, ale od 35. rokov už mali pantalové oblekové nohavice a topánky. Takže veľmi veľká zmena. Ale čo ma prekvapilo, že i napriek tomu, že sa prezliekali do mestského odevu, na ohlášky do kostola chodili v čiernom odeve. Čo znamená, že predsa niečo tam majú z toho tradičného odevu, z tých tradičných zvykov a vedia, ako sa to robilo, ako to malo byť. V dvoch prípadoch sme sa stretli ženami, ktoré boli

mladuchy, keď mali smútok, že tesne pred svadbou, niekoľko mesiacov pred svadbou, im mamičky zomreli. Čiže oni povedali, že aj keď ich tak povediac čepčili, čo už to nebolo čepčenie, len šatku ďobkovanú, čiže s puntíkami ďobkovanú šatku im uviazali na olášku, čiže vzadu uviazali šatku, ale hneď do čierneho odevu ich obliekli, čiže z čierneho do čierneho, len na sobáši mali na sebe biele mestské šatky.

0: Aj ste sa rozprávali, ak sa nemýlim, o kožuchoch.
1: Kožuch vždy bol veľmi vzácny. Predávali konie, predávali jalovice, aby
0: si
1: vedeli zabezpečiť prípravu tých kožuchov. K tomu racku, človeka, ktorý povyšíva, a také boli vzácne tieto kožuchy, ktoré vlastne ženy dostávali k sobášu, že potom sa dostali aj do závete. Bolo normálne zapísané, že kto ten kožuch zdedí, kto ten kožuch vlastne môže mať. Stalo sa aj také, že služka bola až taká dobrá, že sa starala celý život o starých rodičov, že nakoniec ona dostala od nich, zdedila kožuch. A tieto závetie sú zapísané v archíve na Ďule a tam sa dajú tiež pekne vypátrať tieto veci. A ešte čo bolo zaujímavé, že je takisto salaský spôsob života, čiže títo ľudia mali gazdovstvo na salaši, žili na salaši, a tu nielen Bíreši žili na salaši, pretože tu boli za to tí katolíci chudobnejší ľudia, čiže nemali svojich Bírešov, ale mali 10, 11, 20 detí, čiže vlastná čeľaď robila.
0: Áno, celá rodina.
1: A oni sami pracovali na salaši v gazdovstve a okolo salaša mali pozemky, ale mali chyžu, dom, buď od začiatku 60. rokov mali v dedine domy, alebo mali v Bekeskej Čabe. A častokrát sa stalo, že keď mali v Bekeskej Čabe dom, tak keď ich dieťa dovršil vek, že mohol chodiť už do školy, tak tú školu, katolickú školu, začal v Bekeskej Čabe, pretože, a to málo ľudí vie, snáď ani tá mladšia generácia v Kečoproni si to neuvedomuje, že tu salaská škola bola evanjelická. Evanjelický učiteľ sem chodieval, evanjelický rektor tu učil, čiže tie tri ročníky mohli absolvovať v katolíckej škole a potom, keď sa vrátili na Šoproň, tak chodili do evanjelickej školy. A ešte jedna taká rarita bola, že keď som sa pýtala, že kde sa narodili, povedali, že v Bekeskej Čabe. V Bekeskej Čabe? No nie, tu na salaši v Šoproni, ale matrika bola v Bekeskej Čabe a oni majú zapísané, že sa narodili v Bekeskej
0: Dnes
1: Čabe.
0: Dnes ja v jednom rozhovore práve preto prvou chvíľu tomu nerozumela, že teda v Bekeskej Čabe som sa narodila a potom som sa vrátila naspäť do svojho rodiska, do Kečoproni, tak potom som sa dozvedela, že tak toto je.
1: Že to bolo tak, bola tu babica, ktorá pomáhala pri pôrode matke, ale keďže matrika bola v Bekeskej Čabe, tam nenapísali, že sa narodilo na Šoproni, ale že v Bekeskej Čabe sa narodilo dieťa. Čo zo zvykov nám veľmi chýbalo, že vácky už nemali posobáše ženy, mali vácku iba po krstoch. No zvláštne bolo, že skoro v každej rodine, keďže to boli početné rodiny, bol farár. A keď bol farár v rodine, tak ten farár sobášil vlastných súrodencov, on krstil a veľmi pekne sa to zachovalo, že vedeli, že koho majú volať na krsty, na sobáš, na pohreb v rámci z rodiny. Zachovala sa tradícia aj mladej zosnulej, ako svadba, v úvodzovkách svadba mladej zosnulej, keď už bola dievka alebo mládenec po birmovke, tak pochovávali v takom odeve, v akom by sa sobášil. Dievčatá mali na hlave aj partu, aj so závojom fáťolom.
0: Aj boli také prípady, že nevesty vlastne pred obradom ešte zomreli?
1: Bola taká nevesta, ktorá sama spáchala samovraždu, skočila do studne a nás prekvapilo, že napriek tomu, že spáchala samovraždu, pochovával ju farár a že pochovávali ju normálne v cintoríne, tam, kde boli ostatní členovia rodiny.
0: Lebo to je vlastne hriech, považované za hriech.
1: A u katolíkov je to veľký hriech. A napriek tomu tu v tejto komunite sa to zachovalo, takže normálne v cintoríne farár pochovával, pri rodine pochovávali.
0: O výsledkoch výskumnej terénnej práce v Kečoproni som sa rozprávala s Katarínou Kiraj. Piesne, ktoré ste počuli, spievali členovia folklórneho spolku Horenka. Nahrávka pochádza z roku 2009. Do prostredia tohoročného interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku sa samozrejme vrátime ešte v ďalších reláciách na budúci týždeň.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si blok správ. Pri mikrofóne Ildiko Makajová.
2: Správy.
3: Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia s dvoma silnými otrasmi vo Venezuele stúpol na 1943, oznámil predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na 10 571 a zachránených bolo 6 461 ľudí, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správ agentúr Reuters, AFP a DPA. Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuela v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Úplne sa zrútilo 189 budov. Maďarský parlament schválil v útorok na mimoriadnej schôdzi návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu suverenity pomerom hlasov 135 za a 44 proti. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Server pripomína, že premiér Peter Maďar už počas predvolebnej kampane pred aprílovými parlamentnými voľbami vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho strana TISA tento úrad zruší. Úrad na ochranu suverenity nevykonával žiadne činnosti a vôbec nechránil suverenitu Maďarska, ale zohral primárnu úlohu pri podpore autokratického výkonu moci. Preto je naliehavo potrebné zrušiť Úrad na ochranu suverenity, píše sa v zdôvodnení návrhu. V severomaďarskom meste Széchenyi namerali v útorok 42 stupňov Celzia, čím padol absolútny celoštátny teplotný rekord. Doposiaľ najvyššiu teplotu v Maďarsku zaznamenali v juhomaďarskom Kiskunhalasi 20. júla roku 2007, kde ortuť teplomera stúpla na 41,9 stupňa Celzia, uviedla maďarská meteorologická služba Hungaromet, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta s hodnotou 41 stupňov Celzia, pričom doterajší rekord 40,7 stupňa Celzia namerali 20. júla 2007. Voda v najväčšom maďarskom jazere Balaton sa naďalej otepluje. Teplota povrchovej vody v Kesteji v pondelok dosiahla 32,9 stupňa Celzia. V jazere zatiaľ nie je pozorovaný zvýšený výskyt rias, oznámil v útorok Limnologický výskumný ústav Balatonu. V dôsledku veľkého lesného požiaru nedaleko gréckeho mesta Solún zahynul v útorok jeden muž a jedna žena utrpela zranenia, informovali tamojší hasiči. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR. Plamene tiahnúce sa 5 kilometrov ohrozovali dedinu Lete, ktorá leží približne 15 kilometrov severne od Solúna. Hasiči potvrdili, že obyvateľov naliehavo vyzývali, aby z oblasti odišli. Plamene rozfúkal silný vietor a hasiči nasadili okrem pozemných jednotiek aj 5 lietadiel a 2 vrtuľníky, ktoré na ne zhadzovali vodu. V posledných dňoch vypukli v Grécku aj ďalšie lesné požiare, uvádza agentúra AFP. Krajina s nimi bojuje každoročne, a to v dôsledku pravidelných období sucha a vln horúčav. Grécki záchranári v utorok v Aténach pátrali po osobách, ktoré zostali po zrútení bytového domu uviaznuté pod troskami. Príčina kolapsu budovy na teraz známa nie je, píše TASR na základe agentúry Reuters. Podľa pôvodných informácií sa záchranári snažili vyslobodiť 4 ľudí, ktorí zostali uviaznutí. Tieto osoby však už boli nájdené a sú v poriadku. Hasičská služba však potvrdila, že operácia na mieste incidentu pokračuje. Zrútený dom v aténskej štvrti Petralona mal 4 poschodia a nachádzalo sa v ňom 7 bytov, približuje Reuters. Zatiaľ nie je jasné, čo spôsobilo jeho zrútenie. Hasičská služba iba uviedla, že v susednej budove prebiehali stavebné práce.
2: Počasie.
3: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok nad nami bude sa smerom na východ presúvať premenlivá hrúbka predchádzajúceho studeného frontu, odkiaľ možno na viacerých miestach očakávať prehánky búrky a občas aj dážď. Búrky môžu byť sprevádzané aj lejakmi. V Zadunajsku a na severovýchode krajiny bude na mnohých miestach fúkať silný severný vietor. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov Celzia.

0: Pokračujeme informáciami z národnostného života aj naďalej Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V utorok 7. júla bude v Mlynkoch nasledujúce stretnutie Slovenského klubu Nostalgia. Začína sa večer o 6:30 v stredisku Pilišských Slovákov na ulici Dobogulkői číslo 16. Organizátorom podujatia je Slovenská samospráva v Mlynkoch. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť ešte do 3. júla na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com.
0: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahrňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludnejší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeščabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

0: Francisco. Yeah.
1: 10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bielého blata, baraní guláš z aradáča, čabianská klobása či padinský perkelt. Ponúka stánkov ukáže, ako sa slovenské kulinárske tradície vyvíjali v rôznych krajinách a regiónoch. Navštevníci budú môcť ochutnať aj množstvo domácich koláčov, rezancov, langošov, medových pochúťok či ďalších receptov, ktoré sa v krajanských rodinách odovstávajú z generácie na generáciu. Krajanský dvor však nebude len o gastronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a čibaj banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15.30 sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10. až 45. sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianskych slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku stredajšie slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram kapelku.
1: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Zdravo, rýchle, ale aj chutne. Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní našej ženskej rubriky. Ako napovedajú prvé moje slova, dnes budeme zasa brať do ohľadu naše zdravie, a to pri príprave jedál. Tipy, recepty a vysvetlenie, čo je to napríklad amarant. Ostaňte s nami, príjemné počúvanie aj naďalej vám želá redaktorka rubriky Zenta Dovidenia.

0: Zdravo, rýchle, ale aj chutne. Kto by nechcel, aby náš čas strávený v kuchyni nebol práve takýto? Iste ste si, milí poslucháči, dali niekedy také predsavzatie, že pre svoje zdravie zmeníte jedálniček, ale často neviete, ako na to. Inšpiráciu nám v dnešnom magazíne ponúkne Tatiana Šušková a Lucia Šukolová, ktorá sa začala stravovať inak a dnes aj pre záujemcov pripravuje komorné kurzy varenia s heslom Jedlom k rovnováhe. Ako na to?
1: Seba môžeme smerovať k rovnováhe prostredníctvom jedla tak, že budeme naše jedlo skladať, aby bolo čo najpestrejšie, aby obsahovalo dostatok bielkovín, hlavne rastlinných, čiže napríklad v podobe tých strukovín, ktoré máme na tanieri takmer denne. Dôležité, aby obsahoval kvalitné tuky, sacharidy, vlákninu, vitamíny a minerálne látky. Toto všetko naše jedlo môže obsahovať, keď budeme dbať na to, aby bolo pestré, aby bolo rôznorodé, aby bolo poskladané vlastne zo sezónnych surovín, obilnín a strukovín. Naše telo si bude vedieť vybudovať všetky dôležité aminokyseliny, ktoré potrebuje vlastne na každodenné fungovanie.
2: Dnes si pripravíme raňajkovú kašu.
1: Amarantovú raňajkovú kašu, ktorá je bezlepková.
2: Mnohí poslucháči možno ale nevedia, čo je to amarant.
1: Amarant je obilnina, ale netreba sa toho báť. Amarant je možné nahradiť v zásade akoukoľvek inou obilninou. Napríklad aj pohánku, alebo pšeno, alebo dokonca rýžu natural. Táto raňajková kaša je pripravená na sladko. Budeme potrebovať 60 gramov batátu, 300 ml rastlinného nesladeného mlieka, 30 gramov amarantu, 15 gramov kukuričnej alebo inej krupice, 1 polievkovú lyžicu kaká, 1 čajovú lyžicu škorice, 20 gramov slnečnicových semienok a 15 gramov posekaných orieškov, ktorými kašu posypeme.
2: Pokiaľ napríklad hovoríme o tukoch, tak tu ich máme zastúpené v tých semienkach a orieškoch. Takéto semienka a oriešky by nemali chýbať asi v mnohých pokrmoch, pretože sú takou zdravou náhradou tukov.
1: Semienka dokážu obohatiť veľa jedál, aj polievky, keď si nimi posypeme nejakú krémovú polievku napríklad, a sú výborným doplnkom aj práve do takýchto kaší raňajkových.
2: Amarantová raňajková kaša, suroviny už máme, ako postupujeme?
1: Tak kašu ja osobne odporúčam si nachystať do nejakej menšej rajničky, menšieho hrnca už večer, pretože tým dokážeme ráno ušetriť čas, a kým robíme bežné ranné úkony, tak sa nám môže zatiaľ kaša variť. A postupujeme tak, že si do hrnca nahrubo nastruháme dobre umytý batát. Šúpať ho netreba, ale ak niekto preferuje ošúpaný, tak môže kľudne batát ošúpať a až potom ho nastruhať. Tento batát zalejeme 3 decmi rastlinného mlieka. Pridáme do ňoho 30 gramov preplachnutého amarantu, nasypeme tam kukuričnú krupicu, kakao, škoricu a slnečnicové semienka.
2: Potom varíme?
1: Áno, potom dáme takto pripravenú zmes, ktorú ešte pomiešame, variť a na miernom plamení varíme zhruba tých 15 minút. Potom ešte kašu len tak narýchlo premixujeme tyčovým mixerom, posypeme nasekanými orieškami a môžeme jesť. Ak by sa stalo, že by nám kaša pripadala málo sladká, lebo aj amarant sám má takú dosť zemitú chuť, tak ju môžeme ešte dosladiť jačmenným sladom, nejakým obilným sirupom, napríklad rýžovým sirupom, alebo prípadne medom, alebo nejakým sušeným ovocím, ako sú hrozienka, datle a podobne. Ja osobne teplé kaše raňajkujem asi 4 roky každé ráno a pre mňa je to úžasný štart do dňa. A táto kaša je sladká bez výčitiek. Veľmi dobre mi robí teplé jedlo v žalúdku a tento štart je úplne ideálny podľa mňa pre nás.
0: Po pesničke si navaríme hustú zeleninovú misopolievku. Ale predtým si zopakujme dnešný recept, ktorý nás v týchto chladných dňoch určite hneď ráno zahreje.

Takže zopakujem recept na amarantovú raňajkovú kašu. Potrebujeme 60 g batátu, 300 ml rastlinného nesladeného mlieka, 30 g amarantu, 15 g kukuričnej krupice, 1 polievková lyžica kaká, 1 čajová lyžička škorice, 20 g slnečnicových semienok a 15 g posekaných orieškov na posypanie. Kašu odporúčame nachystať už večer, aby sme ráno ušetrili čas. A kým robíme bežné ranné úkony, kaša sa môže variť a nemusíme sa už zaoberať jej prípravou. Do hrnca si nahrubo nastruháme dobre umytý batát. Šúpať ho netreba, ale ak niekto preferuje olúpaný, môže tak urobiť. Ďalej pridáme 3 dl rastlinného mlieka, 30 g preplachnutého amarantu, kukuričnú krupicu, kakao, škoricu a slnečnicové semienka. Dáme variť a na miernom plameni varíme zhruba 15 minút. Nasledne kašu ešte premixujeme tyčovým mixérom, posypeme nasekanými orieškami a môžeme jesť. Ak je pre nás kaša málo sladká, môžeme si ju ešte dosladiť sladom, obilným sirupom, prípadne medom alebo hrozienkami. Kaša je bezlepková.

0: Aj naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy v materinskom jazyku. Dnes sa usilujeme prepracovať v kuchyni kulinária jedlom k rovnováhe. Taký je totiž koncept varenia, založený prevažne na rastlinnej strave Lucie Šukolovej, ktorá sa takémuto vareniu venuje už viac rokov. Jej zásadami je variť zdravšie, stráviť v kuchyni čo najmenej času a využívať pri príprave jedál najmä sezónne potraviny. Kolegyňu Tatianu Šuškovu preto zaujímalo, z čoho uvariť jedlá, ktoré nás zahrejú v tomto chladnejšom období, keď nastáva vegetačný kľud a čerstvých rastlinných produktov na pultoch predajní ubúda.
1: Áno, to je pravda, je v úvodzovkách sezóna ničoho, ale teraz je práve obdobie, kedy konzumujeme zeleninu, ktorú dokážeme uskladniť a ktorá prežije celú zimu. Koreňová zelenina ako napríklad mrkva, batáty, celer, petržlen, zemiaky, cibula, cesnak, por, tekvice. Toto všetko sú zeleniny, ktoré dokážu tú zimu prežiť a ktoré môžeme v zime konzumovať.
2: Keď som bola malá, bývali sme na dedine a pamätám si, že koreňovú zeleninu sme na zimu uskladňovali v piesku. Veľa ľudí dnes ale žije v bytových domoch. Máte aj nejaký trik na to, ako si nakúpiť viac koreňovej zeleniny a uskladniť ju tak, aby sa nám nepokazila?
1: Ja najradšej nekupujem na dlhý čas dopredu, lebo aj ja som z bytu. Odporúčam vyhradiť si nejaký ten čas a ísť si nakúpiť tak maximálne na týždeň. Tá koreňová zelenina síce vydrží, ako hovoríte, napríklad do piesku ju dať. Ideálne sú studené a vlhké pivnice, čo v mestách veľmi nehrozí. Ja osobne napríklad, čo by sa nemalo vraj, dávam mrkvu do chladničky. Tam mi vydrží dlhší čas. Ale napríklad môj otec, ktorý býva na dedine, veľa zeleniny pestuje sám. On ju uskladňuje práve v hlbokej pivnici, ktorej je vlhko, ktorej sú ideálne podmienky na to, že mu tam tá zelenina vydrží dlhý čas a k nemu potom zvyknem odbehnúť, donesiem si niečo a potom zase idem, zase niečo donesiem.
2: Takže máte naozaj dobrý zdroj, aj regionálny zdroj a z takejto zeleniny si potom môžeme navariť aj hustú zeleninovú miso polievku. Vysvetlíme ten pojem miso.
1: Miso je pasta, ktorá vzniká fermentáciou z rôznych obilnín. Ja osobne som použila v tejto polievke jačmenné miso, ale je ich viacero druhov, je napríklad aj rýžové alebo sojové. To rýžové je chuťou ešte jemnejšie, to sojové naopak je výraznejšie. Je to veľmi zdravé dochucovadlo, ktoré polievku dosolí a dochutí zároveň, čiže tu nebudeme potrebovať v zásade žiadne koreniny, úplne minimálnu štipku soli na začiatku a už potom polievku dochutíme len touto pastou.
2: Tak si povedzme, aké všetky ďalšie suroviny potrebujeme na hustú zeleninovú miso polievku.
1: Jednu polievkovú lyžicu oleja, jednu malú cibuľu, štipku soli, jednu strednú mrkvu, asi 100 g batátu, 50 g bielej kapusty, pol litra vody, 100 g uvarenej fazule alebo akejkoľvek inej strukoviny a dve čajovej lyžičky misopasty.
2: Ako si pripravíme hustú zeleninovú misopolievku?
1: Táto polievočka vyjde zhruba na dve porcie. Si najprv cibuľu očistíme a nadrobno nakrájame. Následne si ošúpeme a nakrájame mrkvu na malé kúsky. Batát dobre umieme a spolu s kapustou ho taktiež nakrájame na menšie kúsky. Do rozpáleného hrnca si dáme olej, na ktorom so štipkou soli opražíme cibuľku.
2: Čo robíme ďalej, keď je teda cibuľka už do zlatova opražená?
1: Vložíme do hrnca ostatnú zeleninu a zhruba minútku ju restujeme. Následne ju zalejeme vodou a varíme asi 20 minút. Keď je zelenina mäkká, tak pod polievkou vypneme a pridáme ešte dve čajové lyžičky misopasty. Poriadne premiešame a presvedčíme sa, že je misopasta v polievke poriadne rozpustená. Miso polievku dostatočne dosolí a dochutí, takže sa nemusíme obávať, že by bola polievočka planá.
0: Po pesničke si ešte zopakujeme recept.

Tak ako variť miso polievku? Na prípravu dvoch porcií potrebujeme jednu polievkovú lyžicu oleja, jednu malú cibuľu, štipku soli, jednu strednú mrkvu, 100 g batát, 50 g bielej kapusty, 500 ml vody, 100 g uvarenej fazule alebo inej strukoviny a dve čajové lyžičky misopasty. Môžete použiť aj jačmenné miso. Cibulu si očistíme a nakrájame na drobno. Mrkvu ošúpeme a nakrájeme na malé kúsky. Batát dobre umýjeme a spolu s kapustou nakrájeme na menšie kúsky. Do rozpáleného hrnca si dáme olej, na ktorom so štipkou soli opražíme cibuľku. Následne, keď je cibuľka do zlata opražená, vložíme do hrnca ostatnú zeleninu a minútu restujeme. Zalejeme vodou a varíme asi 20 minút. Keď je zelenina mäkká, pod polievkou vypneme a pridáme ešte misopastu. Poriadne premiešame a presvedčíme sa, že je misopasta v polievke poriadne rozpustená. Misopolievku dochutíme a dosolíme zároveň. Môžeme podávať.

0: Milé poslucháčky, dúfam, že ste si z dnešného magazínu odniesli dobré rady a aj nové recepty, ktoré nám prezradili Tatiana Šušková a Lucia Šukolová. Po zdravom varení budeme pokračovať, ale až zasa o týždeň. Milí poslucháči, a je tu koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracovala redaktorka správ Ildiko Makajová, technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zasa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Majte pekný večer. Do počutia.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Mediaduna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny júlový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildikó Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Kultúrne dedičstvo a historická pamäť národa nie sú len kapitolami v učebniciach dejepisu, ale živým organizmom, ktorý dýcha a formuje našu súčasnú identitu aj pripomenutím si osudov našich predkov. V prostredí Dolnej zeme, kde sa po stáročia hlboko prelínajú osudy ľudí verných svojim slovenským koreňom, má hľadanie a udržiavanie odkazu historických velikánov mimoriadne hlboký význam. Svedčí o tom aj putovná výstava Úspešný syn národa Milá Rastislav Štefánik, otvorenie ktorej sa konalo začiatkom júna v Békeskej Čabe. V dnešnej relácii vás, milí poslucháči, opäť pozývam na toto podujatie do Domu slovenskej kultúry. Ponúkam vám reprízu zvukovej montáže z vernisáže tejto výstavy, v rámci ktorej odznela aj prednáška Juraja Ráďanského o sarvašských rokoch života Milana Rastislava Štefánika.
4: O Štefánikových rokoch strávili v Sarvaši máme k dispozíciu množstvo primárnych prameňov, Sarvaské gymnázium uchováva školské matriky, zápisnice z osadnutí učiteľského zboru a k dispozícii máme aj ročenky z posledných školských rokov Štefánikovho štúdia.
3: Rozhlasová relácia STVR s názvom Zvony nad krajinou sa venuje slovenským obciam a mestám, ich histórii, tradíciám a ľuďom, ktorí v nich žijú. V každej časti poslucháči spoznávajú zaujímavé miesta, významné osobnosti a kultúrne dedičstvo konkrétneho regiónu. Relácia tak pomáha približovať krásu a rozmanitosť slovenského vidieka. V Lani

Príležitosti roku zahraničných Slovákov redaktori tejto relácie zavítali aj na Dolnú Zem, aby poslucháčom Rádia Regina predstavili aj slovenský Komlož, mesto s bohatou históriou a silnými tradíciami. Relácia ukázala aj každodenný život obyvateľov, ich prácu, záľuby a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju mesta. Vďaka relácii z Vojny nad krajinou mali poslucháči aj na Slovensku možnosť lepšie spoznať slovenský Komlož, jeho históriu, tradície a ľudí, ktorí tu žijú a udržiavajú miestne hodnoty pre ďalšie generácie. V druhej časti programu vám ponúkam reprízu tejto relácie, ktorú pripravil redaktor Rádia Regina Martin Jurčo. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Maďarský prezident Tamás Šujok včera popoludní prijal delegáciu Benátskej komisie. Hlava štátu sa 29. mája obrátila na tento poradný orgán Rady Európy pre ústavné otázky so žiadosťou o expertízu pri riešení ústavného konfliktu, ktorý vznikol po voľbách, berúc do úvahy európske ústavné hodnoty. Skupina expertov na ústavné právo preskúma návrh novely ústavy z dielne vládnej strany TISA, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta Tamáša Šujoka. Prezident republiky oceňuje záväzok Benátskej komisie podporovať riešenie spornej situácie a zároveň vyjadril nádej, že konzultácie medzi týmto orgánom a maďarskou vládou účinne prispejú aj k zachovaniu maďarského ústavného poriadku na úrovni, ktorá je v súlade s európskymi štandardmi, počiarkla kancelária prezidenta. Benátsku komisiu na posúdenie legislatívneho návrhu pozval minulý týždeň premiér Péter Maďar. Jeho kabinet inicioval zmenu ústavy s cieľom dosiahnuť odvolanie hlavy štátu, na čo prezident Šujok reagoval podnetom pre Benátsku komisiu. Dosiaľ najväčší ruský útok na ukrajinskú metropolu má viac ako 20 obetí a ďalších 86 ľudí bolo zranených, uviedli vo štvrtok popoludní záchranári. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil odvetu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že údery boli vedené výlučne na vojenské ciele alebo na ciele, ktoré sú spojené s armádou. Rusko podľa Zelenského v noci zaútočilo na Ukrajinu s vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi. Dnes bol v Kyjeve vyhlásený deň smútku na pamiatku obetí najmasívnejšieho útoku. Kyjevské metro oznámilo, že v noci na štvrtok sa do jeho podzemných staníc nahrnulo približne 52 tisíc ľudí, vrátane asi 4 500 detí, čo je najviac za posledné roky. Popri kolejniciach si niektorí postavili stany alebo ležali na nafukovacích matracoch a kempingových stoličkách. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v reakcii na ruské útoky na obytné budovy v Kyjeve oznámila, že navrhne nové sankcie voči subjektom podporujúcim vojensko-priemyselné odvetvie Ruska. Albánska polícia použila vo štvrtok pred parlamentom vodné diela a slzotvorný plyn na rozohnanie protivládnych demonstrantov, ktorí hádzali na policajtov a poslancov rôzne predmety, vrátane vajec a múky. Pri zrážkach utrpeli zranenia traja policajti a jeden protestujúci, uviedli miestne médiá. Od mája prebiehajú v hlavnom meste Tirana protesty proti výstavbe luxusného hotela Trumpovej dcery Ivanky a jej manžela v chránenej oblasti obce Zvernec na juhozápadnom pobreží Albánska. Protest proti luxusnému rezortu sa však rozšíril aj na ďalšie projekty plánované pozdĺž pobrežia. Plán na výstavbu hotela poprvýkrát predstavili v roku 2024. Najnovšie protesty sa však začali potom, čo sa na pláži ostrova objavili koncom mája. Oplotenia z ostnatého drôtu a buldozéry. Okrem nesúhlasu s týmto projektom vyjadrujú demonstranti aj nesúhlas so zákonom o chránených územiach z februára 2024, ktorý by spolu s legislatívou o strategických investíciách mohol výstavbu umožniť. Protestujúci obviňujú vládu z korupcie a taktiež požadujú odstúpenie premiéra z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu. Ďalší protest je naplánovaný na sobotu 4. júla. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer sa vo štvrtok formálne ospravedlnil za nútené adopcie odhadom 185 tisíc detí narodených nevydatým ženám v Anglicku a Walese v rokoch 1949 až 1976. Tento škandál označil za škvrnu na britskej histórii. Úprimne a z celého srdca sa ospravedlňujeme matkám, ktorým povedali, že nie sú spôsobilé, ktorým zabránili starať sa o deti, po ktorých zúfalo túžili a ktoré si túto stratu so sebou nesú už celé 10 ročia, povedal Starmer v parlamente. Starmer, ktorý sa vo štvrtok stretol s niekoľkými preživšími na Downing Street, vzdal poctu mimoriadnej odvahe žien, ktorých sa táto záležitosť týka. Podľa premiéra nešlo o ojedinelé či náhodné činy, boli to podľa jeho slov praktické, štatistiky týkajúce sa miestnych samospráv, dobrovoľníckych a náboženských inštitúcií, ako aj služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, ktoré mali moc nad životom ľudí. Mnoho žien podľa Starmera pocítilo vnútenú hanbu. Táto hanba nie je vaša. Táto hanba nikdy nebola vaša, hanba je naša a hovorím to v mene celej krajiny, vyhlásil. Aktivisti dlhé roky bojujú za uznanie skutočnosti, že nevydaté ženy v rokoch 1949 až 76 boli pod tlakom, podvedené a zastrašované, aby sa vzdali svojich detí. Spoločný parlamentný výbor pre ľudské práva v roku 2022 vyhlásil, že Británia by sa mala ospravedlniť za bolesť a utrpenie spôsobené verejnými inštitúciami a štátnymi zamestnancami, ktorí matky prinútili k adopciám. Vlády v Škótsku a Velse sa v roku 2023 ospravedlnili, avšak vtedajšia konzervatívna vláda Spojeného kráľovstva sa rozhodla tak neurobiť.
1: Počasie.
2: Pred nami je príjemný koniec tohto horúceho týždňa. Podľa predpovede meteorológov bude aj v sobotu, aj v nedeľu jasno, miestami kopovitá oblačnosť, pri ktorej sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, sprevádzané silným severným vetrom. V noci klesnú teploty na 18 až 15 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 28 stupňov Celzia.

0: Pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rakociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V utorok 7. júla bude v Mlynkoch nasledujúce stretnutie Slovenského klubu Nostalgia. Začína sa večer o 6:30 v stredisku Pilískych Slovákov na ulici Dobogulkői číslo 16. Organizátorom podujatia je Slovenská samospráva v Mlynkoch. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť ešte na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Tento týždeň sa koná ekumenický biblický tábor, ktorý organizuje každoročne celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Po príchode na Slovensko strávili účastníci tábora prvý deň hrami vo voľnej prírode, a to volejbalom a futbalovým turnajom. Utorok sa vybrali na výlet k Štrbskému plesu, kde po jazde lanovkou vystúpili na vrchol Solisko vo výške 2117 metrov. Vedúcim biblického tábora je aj tentokrát evanjelický duchovný zo slovenského Komloša Attila Spišák, informuje facebooková stránka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V sobotu 4. júla sa v slovenskom Komloši uskutočnia oslavy pri príležitosti Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Podrobný program podujatia už počujete od Zenty Dožovej.
2: Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeščabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Bratislavský sad Janka Kráľa bude v nedeľu 5. júla dejiskom oslav pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tradičnom podujatí sa stretnú krajania zo zahraničia, predstavitelia štátu i verejnosť. Súčasťou programu bude slávnostné kladenie kvetov aj vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky. Slávnostná ceremonia kladenia kvetov k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva sa uskutoční 5. júla o 10. hodine v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Slávnostnú atmosféru počiarkne vystúpenie zboru Enténa z Nových zámkov, melódie z Maďarska prinesie zbor Ozveny a zo Srbska solistka Renáta Rybárová v sprievode harmoniky. O záver programu sa postarajú hostia z Českej republiky, a to folklórny súbor Limbora. Pamätný deň symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, teda 5. júla. Oslavuje sa už od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 2000 bol 5. júla v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke osadený 4,5-tonový monument z červeného mramoru stardožského lomu, ktorý darovali krajania z Maďarska. Odvtedy sa tento základný kameň budúceho pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov stal miestom pripomenutia si krajanov žijúcich za hranicami Slovenska.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Tretieho júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Na podujatí prítomných privítá predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püschke-Liker, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil medzinárodný rozmer a dôležitosť inštitucionálnej spolupráce pri realizácii tohto projektu. Po ňom vystúpil generálny konzul Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe Richard Kmeď, vo svojom príhovore vyjadril vďaku všetkým zložkám, ktoré sa podielali na zabezpečení celej akcie, poukázal na to, že táto výstava nie je len jednorazovou lokálnou záležitosťou, ale predstavuje začiatok rozsiahlej kultúrnej misie, ktorá prepojí slovenské komunity naprieč celým regiónom.
2: Takže ja som rád, že dnes môžeme byť spolu a chcem sa povedať každému jednému, kto sa pričinil o to, že táto výstava dnes môže zrealizovaná. Ďakujem zvlášť pani riaditeľke Slovenskej inštitútu Budapešti, pani Dimačovej, ktorá so svojím tímom vysnila a zrealizovala túto výstavu. Potom ona povie už tom ešte viacej, že táto výstava je vlastne len začiatok. Výstav bude putovať ďalej po Dolnej zemi až do konca roka, ale to už potom pani riaditeľka povie presne. A tiež ďakujem zvlášť za priestory, pánovi predsedovi Čabianskej organizácie Slovákov, pánovi Püschke-Likerovi, takže ďakujeme. A ako som povedal, nebudem ťahať slovo, chcem vysloviť presvedčenie, že toto kultúrne podujatie nám pomôže k tomu, aby sme boli hrdí na to, odkiaľ sme, odkiaľ pochádzame a prajem príjemné kultúrne podujatie.
1: Generálny konzul zároveň vyzdvihol dôležitosť toho, aby tieto aktivity upevňovali vedomie vlastnej identity, pričom vyslovil presvedčenie, že toto kultúrne podujatie pomôže prítomným k tomu, aby boli hrdí na to, odkiaľ pochádzajú. Príspevok riaditeľky Slovenského inštitútu v Budapešti Evy Ivančovej, ktorej tvorivý tím stál pri zrode celej koncepcie expozície, poodhalil odborné pozadie vzniku jednotlivých panelov a úzku spoluprácu s poprednými slovenskými vedeckými inštitúciami. Upriamila pozornosť najmä na vzdelávací rozmer projektu a jeho plánované putovanie po dolnozemských školách, kde sa deti učia materinský jazyk svojich predkov.
3: Srdečne vás vítam na otvorení tejto výstavy, ktorú pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí v intenzívnej spolupráci s pánom Michalom Kšiňanom, historikom Slovenskej akadémie vied, ktorý sa u nás považuje za jedného z najväčších odborníkov na Milana Rastislava Štefánika. O to viac nás teší odbornosť tejto výstavy. Ako už pán generálny konzul spomínal, chceme, aby sa táto výstava dostala na čo najviac miest, kde žijú Slováci a ľudia hovoriaci po slovensky. Preto plánujeme, aby od septembra putovala aj po školách, kde sa deti učia po slovensky, čiže prvá bude škola v Bekeskej Čabe. Potom budú nasledovať aj ďalšie školy. My ešte máme v ponuke aj veľmi zaujímavý dobrodružný film o živote Milana Rastislava Štefánika, ktorý si myslím, že by takisto mohol byť v budúcnosti zaujímavý pre študentov. Takže či už s pánom riaditeľom alebo riaditeľmi ďalších škôl by sme v budúcnosti v súvislosti so Štefánikom pri príležitosti nejakého jeho výročia mohli zorganizovať aj premietanie tohto filmu, pretože asi všetci uznáte, že ten život Štefánika bol síce krátky, ale neskutočne dobrodružný a zaujímavý.
1: Po odznení troch slávnostných a inšpiratívnych prejavov, ktoré v publiku prebudili hlboký záujem a hrdosť, prišiel na rad absolútny vrchol celého podujatia. Slova sa totiž ujal renomovaný badateľ Juraj Ráďanský, ktorý predniesol rozsiahlú a detailnú odbornú prednášku, zameranú osobitne na sarvašské roky Milana Rastislava Štefánika. Prednášateľ sa ponoril do obdobia, kedy mladý Milan Rastislav študoval na prestížnom evanjelickom gymnáziu v Sárvaši. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujte úryvok z prednášky Juraja Ráďanského.
4: Spomedzi prítomných čadiacich hostí viacerí vedia, že pochádza zo sárvaskej slovenskej rodiny, ale možno len málo kto vie, že som maturoval v tom istom gymnáziu ako Štefánik, ktorý bol 4 roky študentom evanjelického hlavného gymnázia v Sárvaši.
5: Keď vstúpite do budovy, môžete vidieť aj prvú takú známú fotografiu o Štefánikovi. Je to zo sárvaských rokov ako maturant. Môžeme konštatovať, že spomedzi študentov sárvaskej inštitúcie je Štefánik zatiaľ jedinou historickou osobnosťou, ktorá získala širšie medzinárodné uznanie. Napriek tomu sa o ňom na Dolnej zemi vie veľmi málo, ale táto výstava umožňuje hĺbšie spoznať a podrobnejšie študovať jeho rozsiahle a mnohostranné životné dielo. Štefánik maturoval v Sárvaši roku 1898. Samozrejme, od čias Štefánikovej maturity sa táto inštitúcia výrazne zmenila. Po druhej svetovej vojne bolo gymnázium zoštátnené a následne prijalo meno svojho nekrajšieho rediteľa z 19. storočia, reformného pedagóga Pietera Bajgu. V priebehu svojej histórie sa škola viackrát presťahovala a od roku 2012 funguje ako evanjelické gymnázium a súčasná budova je za novým evanjelickým kostolom v Sárvaši. Štefánik prišiel do Sárvaša na jeseň roku 1894 ako 14-ročný gymnazista. Predtým študoval v evanjelickom liceu v Bratislave a potom v Šoprone. Staršia slovenská odborná literatúra opisovala jeho sárvaské roky ako obdobie utrpenia prežitého v maďarskej pustatine. Novšie výskumy historika, bývalého kolegu výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Jožefa Demmera však ukázajú, že voľba padla práve na Sárvaš preto, lebo tu fungovala sieť slovenských evanjelikov, ktoré členovia z okolia Košavisk si miestne gymnázium často vyberali pre štúdium svojich detí. Štefánik nemohol mať slovenské hodiny, keďže výučba slovenského jazyka v Sárvaši v 80. rokov 19. storočia zanikla. Štefánik bol študentom sárvaského gymnázia počas rediteľstva Júlu Benku, ktorý pôsobil vo funkcii rediteľa gymnázia od roku 1884 až do roku 1907. V tomto období škola čelila viacerým obvineniam z panslavizmu zo strany maďarskej tlače, avšak v samotnom gymnáziu nebol nikto prenasledovaný na základe slovenskej národnostnej príslušnosti a proti žiadnemu študentovi nebolo vedené disciplinárne konanie pre panslavizmus. Nevieme, že u koho bol ubytovaný Štefánik v Sárvaši. Gymnázium v tom čase ešte nemalo internát a študenti sa stravovali a bývali u miestnych obyvateľov. O Štefánikových rokoch strávili v Sárvaši máme k dispozícii množstvo primárnych prameňov. Sárvaské gymnázium sa uchováva školské matriky, zápisnice do sadnutí učiteľského zboru a k dispozícii máme aj ročenky z posledných troch školských rokov Štefánikovho štúdia. Z nich sa môžeme dozvedieť, kto boli jeho profesori, z akých učebníc sa učil a dostupné sú aj triedne zoznamy žiakov. O jeho prvom školskom roku vieme menej, pretože škola si v tom čase pripomínala jubileum a namiesto tradičnej ročenky vydala publikáciu venovanú dejinám školy. Ale na druhej strane táto publikácia je tiež praktická, lebo obsahuje životopisy profesorov Milana Rastislava Štefánika. Na základe dostupných prameňov možno konštatovať, že Štefánik patrí k najlepším žiakom školy. Jeho meno nemôžeme nájsť v zápisnice disciplinárnych konaní. Podľa zachovaných prameňov v škole boli menšie krádeže, nájdeme v nich aj prípad potýčky s použitím noža a tie zmienky o tom, že niektorí študenti vyšších ročníkov navštevovali miestny verejný dom. Štefánik pri viacerých príležitostiach získa štipendium za vynikajúce študijné výsledky a taktiež dostal aj sociálne štipendium. Jožef Demmer vo svojej monografii Byť Slovákom až do struchy, to je pomaďarský lič, slavný, je tam istý paralel, lebo Štefánik práve v tom istom čase bol žiakom v uhorskom školskom systéme ako známa literárna postava Miloš Niši od Zsigmonda Mórica. Takže Demmel podrobne venuje Štefánikovým vzťahom v Sárvaši a jeho prvej láske Emílii Chovanovej. Emília bola sarvašanka a pochádzala z doliny evangelického farára, čo mohlo prispieť k tomu, že si získala Štefánikové sympatie. Jeho city však v roku 1897 Emília neopetovala. Emília neskôr ani sa nevydala. V mladosti žila vo veľkom Vánhedeši v domácnosti svojej sestry, ktorá tam pracovala ako učiteľka. Približne vo veku 30 rokov nastúpila do poštovej služby, najskôr pôsobila ako poštmajsterka v Reformátuškovačháza, je to časť maďarského mesta Mezőkovácsháza, a neskôr pracovala aj v slovenskom Komloši a odtiaľ odišla do dôchodku. Štefánik určitý čas pravidelne zasielal meninové pozdravy a neskôr aj pochádnice z dnes, kde sa uskutočňovali jeho vedecké a cestovateľské expedície. To je zaujímavé, že Štefánik sledoval slovenský kalendár a vtedy postala Emílii pochádnice, keď slovenské Emílie mali svoje meniny, lebo oni mali inom v termíne v novembri. Po absolvovaní gymnázia navštívil Štefánik v roku 1922 a pri tejto príležitosti sa stretol aj s Emíliou Chovanovou. Počas stretnutia od nej získali dve fotografie, čo Emília neskôr ľutovala, alebo vo svojej korešpondencii ho opakovane vyzývala, aby jej ich vrátil. Podľa zistenia Jožefa Dermela sa Štefánikové kontakty so sarvaským prostredím postupne prerušili približne na sklonku jeho 20. rokov. Národne uvedomený Štefánik sa totiž teraz viac vzdialoval spoločenskému a kultúrnemu prostrediu, z ktorého kedysi prišiel. Na ďalší Štefánikov návrat do Sarvaša si bolo potrebné počkať až do roku 1991. Vtedy bola jeho socha inštalovaná na stene Slovenskej základnej školy. Ide o 84 cm kópiu praskej sochy, ale túto sochu môžeme poznať už aj z Bratislavy, stojí pred novou budovou Slovenského národného divadla. A túto sochu mesto Sarvaš dostalo ako dar od Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Doboví politici a novinári oceňovali postavenie sochy ako pozitívny príklad medzietnických kultúrnych vzťahov stredoeurópskych národov. Sarvaš týmto krokom získal zásluhy. Ale môžem povedať, že neskôr sa význam tohto diplomatického gesta skomplikoval. Približne pred 10-15 rokmi miestna radikálnejšia pravica opakovane spochybňovala opodstatnenosť existencie sochy v Sarvaši. Staršie konflikty spojené s osobnosťou Milana Rastislava Štefánika vo veľkej miere vysvetľujú, prečo je jeho meno známejšie najmä medzi miestnou slovenskou inteligenciou, a ostatní si všimli iba to, že na budove Sarvaskej slovenskej školy sa nachádza socha neznámeho pilota. V beletrii Slovákov v Maďarsku sa tiež objavuje motív, že miestna slovenská komunita, ktorá niekedy sa socializovala v rámci maďarského inštitucionálneho systému, dostatočne nepozná slovenské reálie, historické narratívy a významnejšie osobnosti slovenských dejín. Na to poukazuje aj román od Pála Závodu, ide o román Hjardibim Vankuši, v ktorom v roku 1919 po Štefánikovej smrti miestny slovenský evangelický farár usporiada smutočnú bohoslúžbu, o ktorej hlavný protagonista Ondrej ostatný hovorí nasledovne, citujem ho. Úprimne povedaná, ja som nemavý prečo otrasený, a tak sa mi zdalo, že ani ostatní. Spomínaný pán bol iste slušným človekom a Slovákom, lenže ja som ho nepoznal a v skutočnosti som nikdy nepočul ani o jeho nechýnúcich zásluhách, ani o jeho hrdinských skutkoch. Koniec citátu. Myslím si, že dnešná výstava môže byť doplnením tohto nedostatku, pretože prostredníctvom Štefánikovho úspešného príbehu môžeme bližšie spoznať jeho vedecké a vojenské, ale aj politické zásluhy. Ďakujem vám za pozornosť.
1: Počuli ste úryvok z prednášky Juraja Ráďanského o sarvašských rokoch života Milana Rastislava Štefánika. Tu by som, milí poslucháči, pripomenula, že vedecký pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Juraj Ráďanský je od 28. júna vymenovaný za námestníka štátneho tajomníka zodpovedného za vzťahy s národnosťami na Ministerstve pre spoločenské vzťahy a kultúru. Jurajovi Ráďanskému aj touto cestou gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov v novej funkcii. Spomenutá výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi je prístupná do 31. augusta.

0: Ako to aj v správach odznelo, milí poslucháči, zajtra sa v slovenskom Komloši uskutočnia oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. V nasledujúcich minútach vás pozývam do tohto dolnozemského mestečka.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Rozhlasová relácia STVR s názvom Zvony nad krajinou sa venuje slovenským obciam a mestám, ich histórii, tradíciám a ľuďom, ktorí v nich žijú. V každej časti poslucháči spoznávajú zaujímavé miesta, významné osobnosti a kultúrne dedičstvo konkrétneho regiónu. Relácia tak pomáha približovať krásu a rozmanitosť slovenského vidieka. V Lani pri príležitosti Roku zahraničných Slovákov redaktori tejto relácie zavítali aj na Dolnú zem, aby poslucháčom Rádia Regina predstavili aj slovenský Komloš, mesto s bohatou históriou a silnými tradíciami. Relácia ukázala aj každodenný život obyvateľov, ich prácu, záľuby a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju mesta. Vďaka relácii Zvony nad krajinou mali poslucháči aj na Slovensku možnosť lepšie spoznať slovenský Komloš, jeho históriu, tradície a ľudí, ktorí tu žijú a udržiavajú miestne hodnoty pre ďalšie generácie. V nasledujúcich minútach vám ponúkam reprízu tejto relácie, ktorú pripravil redaktor Rádia Regina Martin Jurčo.
2: Zvony nad krajinou. Extra.
1: Dnešná relácia bude aj podľa názvu trošku iná. Pri príležitosti Roka zahraničných Slovákov vám dnes predstavíme tých, čo žijú na juhovýchode Maďarska od roku 1746 v slovenskom Komloši. Aj keď je ďaleko od našich hraníc, všade sa dohovoríte jednoducho po slovensky. Nájdete tam veľa zaujímavých ľudí, hlavne takých, čo si vážia svoje tradície a históriu. Ako sa žije Slovákom v slovenskom Komloši, o tom si povieme v nasledujúcej hodinke. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. No a keďže v slovenskom Komloši som, tak povediac, na návšteve, sprievodcom mi bol kolega novinár Ján Benčík, redaktor slovenského vysielania Maďarského rozhlasu.
3: Zo Segedu je to Segedín, ako na Slovensku sa tomu hovorí, asi 60 kilometrov, ale aby poslucháči vedeli, veľmi blízučko sme k Rumunsku. Nadlak je od nás 27 kilometrov. Čiže sme na dolnej zemi, na tzv. Panonskej nížine. Toto je Maďarsko, ale by som povedal, že na juhovýchode sa nachádzame. Je to Bekeská župa, Bekeský región.
1: Čas Slovákov sme často navštevovali aj na severe, teraz sme na juhu. Slovenský Komloš, Bekeská Čaba, to sú asi také tie najdôležitejšie strediska života Slovákov.
3: Na dolnej zemi by sme povedali, že áno, určite. V Bekeskej Čabe máme aj slovenské gymnázium, základnú školu, samozrejme aj materskú školu. Čo sa týka vierovýznania, hore na Horniakoch, okolo Piliša, teda na severe, sú väčšinou Slováci katolíci a tu na dolnej zemi sme my všetci evanjelici. Najmä Sarvaš, v Sarvaši slúžil významný farár, poľnohospodár Samuel Tešedík a samozrejme v Bekeskej Čabe. Výnimka tu v Bekeskej župe, kde nie sú evanjelici, tak jedine je Kečoproň. Tam sú katolíci.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá tu v slovenskom Komloši. Ešte na konci druhej svetovej vojny bola väčšina, teda Slovákov, absolútna väčšina.
3: Áno, po výmene obyvateľstva sa to zmenilo, ale veľká časť tuna sa vysťahovala na Slovensko a to je veľká naša strata, pretože toho času odišla slovenská inteligencia, odišli farári, odišli učitelia a tu zostala slovenská komunita. Najmä tí ľudia, ktorí ešte žili, keď sa presťahovali na Slovensko, tak veľmi, veľmi silné putá mali a pravidelne chodievajú na dolnú zem na návštevy, ale teraz je taký nový jav, že aj mladší ľudia, takí tridsiatnici, začali chodiť na návštevy na dolnú zem, pretože dobre vedia, že odtiaľto pochádzajú ich predkovia.
1: Takmer každý obyvateľ vie veľmi dobre porozprávať o vlastnej histórii. Rovnako aj Alžbeta Hollerová-Račková, ktorá je rodáčkou zo slovenského Komloša, v súčasnosti pôsobí ako predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
4: Kedysi slovenský Komloš bola veľká obec, ktorá mala 11 tisíc obyvateľov. To bolo na prelome 19. a 20. storočia. V rámci výmeny obyvateľstva po vojnovej odišlo z Komloša vyše 3 tisíc ľudí a počet tých Maďarov, ktorí sem boli prisťahovaní, bol výrazne nižší. Vtedy nastal dosť veľký pokles počtu obyvateľov. V nasledujúcich 10 ročiach, vlastne potom v 48. roku, keď prišla industrializácia, aj družstva sa zakladali, tak začali sa ľudia vo veľkom počte odsťahovať odtiaľto z Komloša. Kadiaľ človek chodí, stretne Komlošana. Pretože tí ľudia reálne niekde musia byť. Veľmi veľa Komlošanov žije aj v Budapešti, kde som sa po ukončení vysokoškolských štúdií v 86. roku presťahovala aj ja za prácou. V tom čase z Dolnej Zeme tam boli tri také veľké mesta, odkiaľ bol veľký počet prisťahovalcov do Budapešti, ktorí mali všetci svoje spolky. Kruh Sarvašanov, Čabenov, Komlošanov a tak ďalej. V súčasnosti takýto spolok máme už iba my, Komlošania, aj keď je pravda, že tí pôvodní členovia alebo zakladatelia tohto nášho spolku v Pešti už pomaly vymierajú a relatívne nízky 40-50 ľudí ako tvorí v súčasnosti ten spolok.
1: No vy ste prišli sem do Komloša aj kvôli nahrávaniu našej relácie, ale stretávajú sa aj tí, ktorí sa roztratia takto po Maďarsku práve tu v Komloši?
4: Minimálne dve také príležitosti do roka sú, keď prichádzajú Komlošania, ktorí sú roztratení po svete.

0: Ako mi pripomenula Alžbeta Hollerová-Račková, najdôležitejšou úlohou celoštátnej slovenskej samosprávy je prevádzka slovenských škôl a kultúrnych ustanovizní.
1: Tri z týchto škôl ináč sú tu na Dolnej Zemi. Snažíme sa o to, aby sme dokázali zabezpečiť aj personálne, aj hmotné podmienky pre vyučovanie.
0: O dôležitosti rôznych inštitúcií Slovákov hovorí Zuzana Lauková, predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy a predsedníčka organizácie komložských Slovákov.
2: Máme tu okrem školy, máme aj organizáciu, ktorá zastrešuje samosprávu. Preto je veľmi dobré, že za nami pracuje jedna civilná organizácia, organizácia komložských Slovákov, ktorá teraz má asi 120 členov. Máme aj nadácie dve a keď ideme písať súbehy, aby sme mali aj peniaze na to, aby sme si ciele vedeli zrealizovať, tak sa dohodneme, že ktorá organizácia, na čo si zadá prosbu na finančnú dotáciu, a tak vieme spolupracovať a všetko robíme spolu. Máme apríli Deň mesta, celomestské akcie, klobásovú súťaž, gastronómia, kultúrne stretnutie dolnozemských Slovákov. Sme zvykli okolo augusta 20. tu na Komloši, u vás to volajú hody, na Komloši to vždy vraveli, že je búčov. Štvrtá takáto veľká akcia je Deň národnosti, to je obyčajne v decembri.
0: Aké máte kontakty vlastne s materskou krajinou, so Slovenskom, aj pri organizovaní mnohých týchto podujatí alebo pri fungovaní?
2: Samé mesto má tri také partnerské mesta, ktoré sú na Slovensku. Tu už Jelšava odznela, že je našim partnerským mestom, okrem toho Zvolen je našim partnerským mestom a Galanta, lebo naši Slováci pri výmene obyvateľstva tam na tom okolí sa usadili. Máme veľmi dobré styky, aj Dychovka naša má veľmi dobré styky s Košiciami, s Trenčinom, s Popradom, s Breznom sme mali veľmi dobré styky, s Breznovským divadlom, s Detvou sme mali veľmi dobré styky. Teraz máme veľmi dobré styky so Zárečím, oni boli tu aj s nami, boli vystupovať. V Horných Salibách máme veľmi dobré styky s civilnou organizáciou Apovka Mamovka. Snažíme sa čím viacej oboznámiť slovenské prostredie a slovenské komunity.

0: Pravidelne sa stretávajú Slováci aj vo svojom dome v Slovenskom Komloši. Aj ten ich spája, ako hovorí František Zelman, člen Slovenskej samosprávy v Slovenskom Komloši, vedúci regionálneho strediska Ústavu kultúry v Maďarsku a predseda Slovenskej únie ako únie slovenských organizácií v Maďarsku.
1: Táto budova je majetok Slovenskej samosprávy a tu sú zaregistrované nadácie za komlovských Slovákov, organizácia komlovských Slovákov, sídli regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, sídli Slovenská samospráva, tu sídli Slovenská únia.
0: No čo všetko sa tu deje? Samozrejme, že je to hlavne tým kultúrnym životom, okrem tej administratívy?
1: Napríklad tu má skúšky mandolinový orkester, potom robíme tu každý mesiac také chôdzi, máme taký slovenský klub, tak také podujatie, tam sa porozprávame, tam voľa čo navaríme. Tu máme teraz výstavu Michala Madackého z Kysáča z Vojvodine. Robíme kultúrne podujatie, ak ide divadlo, alebo ako folklórny súbor vystúpia, alebo voľa čo, tak v Dome kultúry sa to robí, alebo v Dome prírode.
0: My sa do Slovenského domu ešte pôjdeme pozrieť, pretože medzi tým sa tam stretlo viac zaujímavých ľudí a porozprávajú nám napríklad aj o tradičnej gastronómii. Keďže hovoríme ešte o histórii, veľa o nej som sa dozvedel aj v tamojšom evanjelickom kostole. Práve tam sú dve pamätné tabule. O ich histórii mi viac povedal evanjelický farár Attila Spišák.
2: Pamiatková tabula na to, že kedy prišli sem vlastne Komlošania, tu sa dá prečítať, že v roku 1746 24. apríla sa založila vlastne ako dedinka. Vtedy prišli naši Slováci evanjelici, 80 slovenských evanjelických rodín prišlo sem na pustatinu. Vtedy tu nič nebolo, vlastne len komáre, muche a voda.
0: Prejdeme k tejto ďalšej tabuli, ktorá pripomína presťahovanie Slovákov.

0: ako z dolnej zeme zase domov.
1: Keď bola tá výmena obyvateľstva, tak odtiaľ mnoho rodín odišlo, 3500 ľudí odišlo na Slovensko. Vytvoril sa taký systém, taký zvyk vlastne, že na 20. augusta, keď už mohli prísť naspäť, tak veľmi veľa prišli s autobusmi a začali sa tu stretávať s tými, ktorými ešte dodržali alebo mali nejaké rodinné kontakty. A potom bola jedna pani na Slovensku v Galante, iniciovala toto, že aby sme dali jednu takú pamätnú tabulu a od tých čas je to.
0: To bola pani Anna Piláriková, jej rodina pochádzala odtiaľto, ktorá sa sem tiež až do smrti vracala. No a po druhej svetovej vojne časť Slovákov odišla zase do Maďarska a tak sa vracali sem už potom len na návštevu.
1: Prvé roky nemohli sa stretávať, tak veľa také veľmi veľké problémy vznikli z toho, že rodiny brata, sestra odišla, jeden brat tu zostal, alebo starí rodičia zostali tu, aby oni chránili vlastne a povedali. Jednej rodine bolo to také smutné, že preto zostal tu apoka, aj mamuka odišla na Slovensko, apoka tu zostali, aby chránil ich hroby. No a čo bude potom, keď apoka zomrie, nie? Tento apoka takto vysvetloval, že on preto zostal tu. A tým pádom sa rozdelila rodina, lebo apoka tu zostali, mamuka odišla na Slovensku, deti potom 20 rokov ani nevideli apoku, ani apoka deti.

0: Budovu slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a materskej školy v Slovenskom Komloši som veľmi dobre poznal, hovorí riaditeľka školy Mariana Melegová-Bajcerová.
1: V roku 2006 prebiehala úplná celková rekonštrukcia budovy, lebo ináč je to viac ako storočná budova pôvodne. V rámci tejto obnovy tá pôvodná časť zostala, len sa zmodernizovala a bola táto pekná aula pristavená a popri tom veľká telocvičňa.
0: Čo je pekné, vy tu máte tabla, takže cítime sa ako niekde na gymnáziu alebo na strednej škole, aj keď ste slovenská základná škola.
1: Tu aj na základnej škole je to zvykom, že majú tabla. Škola, ako všetky dvojjazyčné školy, vznikli v roku 1949, takže v lani sme oslávili 75. výročie založenia školy.
0: Pozerám, že tu máte aj nádherné nápisy v slovenčine, Komenského citáty.
1: Chodí sem momentálne 146 žiakov a popri tom máme aj materskú školu, kde máme 50 detí.
0: No my sme prešli takému pietnemu miestu osobnosti vašej školy. Väčšinou sú to bývalí učitelia, napríklad Anna Medovarská, tá aj ochotnícky krúžok budovala.
1: Táto stena tak vznikla, že Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši si myslela tak, že si zachová pamiatku tých našich osobností, ktorí boli absolventmi našej školy, niečo vykonali, niečo významné na národnostnom poli. Ako ste pripomenuli, že Anna Medovarská bola naša bývalá učiteľka, ona založila tanečný súbor komlovský, takže jej môžeme ďakovať, že máme výborný tanečný súbor až do dnes.
0: Tak si spomeňme aj ostatní, napríklad Anu Lehocku alebo Anu Ištvánovú.
1: Anna Ištvánová bola tiež našou absolventkou a ona bola riaditeľkou Slovenského domu v Bekeskej Čabe, ona tam pôsobila. Anna Lehocká zase bola dlhodobo riaditeľkou našej školy a jej zásluhou bolo, že ona bola iniciátorkou toho, aby sa založil tu detský umelecký súbor Harmonia.
0: No ešte si spomeňme pánov, ktorí sú vyššie, napríklad Michal Antal alebo Pavel Lauko. Prezvisko Antal je tu dosť frekventované v Slovenskom Komloši.
1: No tak áno, lebo že sme na dolnej zemi. A Michal Antal bol lekárom a popri tom on bol prvým predsedom Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komloši a tiež tu končil. Pavel Lauko, ako vidíme, bol učiteľom našej školy, ako divadelník a ako výborný učiteľ si to zaslúžil, aby sme si zachovali jeho pamiatku.
0: Vašou predchodkyňou bola aj Gabriela Mariková Filopová.
1: Počas jej pôsobenia sa mohla uskutočniť rekonštrukcia našej školy. Kým je tu škola, zatiaľ tá národnosť tu žije, lebo že máme následovníkov, máme to pokračovanie zabezpečené. Samozrejme, máme to stále ťažšie, lebo že naše deti už neprichádzajú zo slovenských rodín výlučne, ale väčšinou už z maďarských rodín. Divadlo tu pôsobí, máme spevokol a okrem toho je dôležitá aj tá činnosť, že deti sa učia recitovať slovenské básne a slovenskú prózu.
0: Tak vy už máte elektronický zvonec, ale tento asi zrejme používate občas.
1: Samozrejme je veľmi blízky k nášmu srdcu, lebo tento zvonec ešte pochádza z pôvodnej budovy. Sme ho stále ešte zdedili a ho chránime tu. Má dôležitú funkciu, lebo že pri takých slávnostných príležitostiach, ako napríklad v nedeľu bola rozlúčka našich osmákov, tak kým prešli školou, tak zatiaľ ich sprevádza tento náš tradičný zvonec.
0: No a ešte vedľa pozerám, že aj kľúčik s maďarskou aj slovenskou takou páskou emblémom.
1: Keď bola rekonštrukcia našej školy, tak ten kľúč ešte pochádza z pôvodnej budovy, z pôvodných vrát. Bol odovzdaný aj tento kľúč slávnostne riaditeľke, vtedajšej riaditeľke školy.
0: Zo základnej dvojjazyčnej školy v Slovenskom Komloši je do evanjelického kostola trošku ďalej, ale rovnako má veľmi dôležitú úlohu pri udržiavaní slovenčiny v tejto lokalite Maďarska. Ako mi povedal evanjelický farár Attila Spišák, kostol v Slovenskom Komloši a v Bekeskej Čabe sú dôležitými stánkami duchovného života Slovákov v Maďarsku.
2: Aj náš kostol je dosť veľký inač. Podľa tu našej legendy sa hovorí, že 2,500 ľudí sa zmestí ako do kostola. Voľakedy, keď tunajšia komunita bola veľmi veľká. Po vojne 11-tisícová evanjelická komunita bola tu. Bol tento kostol malý. A takto to vybavili, že rozdelili mesto na 6 obvodov. Prvé dva obvody prišli na 9, 3, 4 a 10 a na 11 potom posledné obvody prišli. Čiže tí ľudia, ktorí tam v obvodoch bývali. A preto to bolo zaujímavé, že keď sme my prišli z Budapešti sem, pozeráme na nad bránou, bolo vypísané, že 4. obvod. No, že my sme prišli z 8. obvodu z Budapešti, Presne do 4. obvodu, no tak dobre.
0: Tu máme mnoho fotografií, tu sú zrejme asi konfirmandi z jednotlivých rokov po stenách, ale tu sú aj farári, kňazi, rok 28, rok 58.
2: Tu možno vidieť takú maličkú históriu a sociologického hľadiska je zaujímavé, lebo po vojne ešte bola, ako som povedal, že veľmi veľká komunita, tak keď bolo výmena obyvateľstva, tak odtiaľ odišlo na Slovensku 3500 ľudí a potom, ktorí tu zostali, ešte ako tradiční ľudia podporovali rodiny, deti, aby chodili na konfirmáciu. Preto vidíme tu na prvé fotky, čo sú z roku 50-54, že tam asi aj 50 alebo 60 konfirmandov sú. A ináč zaujímavé, že to sú fotky len jedného farára. Vtedy ešte traja boli tu farári. To znamená, že trikrát toľko detí prišlo na konfirmáciu.
0: A potom sa to znižuje ten počet.
2: No, vidíme 1980, je to roky, tak tam už 5-6 detí. Druhá ideológia veľmi zablokovalo všetko tu.
0: Toto je kostol Evangelickej cirkvi augsburského vyznania. Počul som, že by to mohol byť aj kalvínsky, ale to je tá maďarská časť slovenského Komloša. Tu sme na tom v úvodzovkách slovenskom území.
2: Ináč preto to veľakrát hovorí, že iste to bol nejaký reformovaný alebo kalvínsky kostol, lebo nie je kríž hore, len ako hviezda. Ale aj to má istú legendu, že prečo. Keď tolerančný patent fungovalo už, tak vtedy sa postavilo ten chrám. Roky boli 1793 a 95. Za dve roky sa to postavilo a takže 1,5 milión tehly vypálili, aby mali už pekný, pevný, ako hrad prepevný, aby na to, to fungovalo. Toto je tretí chrám tu na Komloši, lebo predtým také drevenice mali, ale nie v tom zmysle, ako na Slovensku sú drevenice, len nejakú chyžočku mali, aby kde sa mohli sa stretávať. A oni vymysleli a vyčlenili 6 ľudí, ktorí mali istotu vlastne a dali im peniaze a potvrdili ich takú službu, že oni musia urobiť väžu, strážnú väžu. Tam neboli zvony a nebol kríž hore. Ale nepovedal, že koľko meter musí stáť veža od kostola, tak oni toto povedali, že šporili jeden múr, že postavili normálne, tak ako keď zvonku človek to vidí, tak to je jedna budova vlastne.
0: A pritom sú tu samostatné budovy, len aby bol dodržaný ten úzus.
2: Áno, a preto je tu aj taký vchod urobený, že ako do veži, keď ideme, tak tam je taký istý vchod, ako tri také veľké vchody sú ako do kostola. A potom to ako vysviacka kostola bola 1790 5. na 8. novembra a potom 10 rokov alebo 7-8 rokov prišli zvony. Už mali objednané, ale nesmeli to tam dať, lebo tak čo by povedali na to ako úradníci a kríž preto nedali, aby mohli na to odvolávať, že to je strážna veža a betlehemská hviezda je hore tam. Lebo to je znak ako reformovaný či kalvínsky kostol a veľakrát ľudia pozerajú, že to asi je kalvínsky kostol. Hovorím, že nie, to je náš.

0: Organistkou v evangelickom kostole v Slovenskom Komlohoši je Anna Kmeďková.
1: Ja som keď sa vydala, tak chodili sme do kostola a pán farár hovorili, že voľa koho način hľadať, lebo už kantor bol, skorej sa narodil a bolo už način voľa koho hľadať, kto bude organovať.
0: To znamená, každú nedelu hráte?
1: Áno, každú nedelu. Máme 4 bohoslužby. Slovenské, maďarské a potom ďalšie aj v Namedzovej, iná na Komloši, áno.

0: Evangelická fara v Slovenskom Komlóši nie je len takým bežným domovom tamošieho evangelického farára Attilu Spišáka a jeho rodiny, ale je aj dôležitým centrom sociálne a zdravotne odkázaných obyvateľov Slovenského Komlóša.
1: Keď sme prišli sem ako s rodinou 18 rokov predtým na Komlóš, tak predtým som už chodil 4 roky na slovenské služby z Budapešti, lebo vtedy som bol farárom cirkevného zboru ako v Budapešti slovenského. Dostal som od biskupa úlohu, že aby som nasledoval celo štátnu farársku, slovenskú farársku službu. Tedy som sa dostal mesačne raz sem na Komlóš. Keď sme sa dostali sem, lebo vtedy taký starší farár bol tu a on odišiel a volali nás tunajší, že aby mladšia farárska rodina sem prišla. Keď sme došli sem, tak tu bola taká záhrada, volá sa to veľakrát taká, že Inzula Luterána. Táto malá bránička bola tu. To skoro bolo zatvorené. Tu nič nebolo, boli tie staré chyže tu.
0: Tak pozerám, že všetko je to teraz opravené. Je tam hneď niekoľko miestností, jedno je taká nová časť úplne?
1: Keď sme starú časť obnovili, tak tam sa vytvorili diakonické strediska, denný štacionár pre starších ľudí, klub pre starých zase a potom odtiaľ vychádzajú do mesta sestry. Ošetrovanie dávajú celodenné ako pre tých klientov našich, ktorí sú. Potom sa vytvorilo, z jedných eurofondu sme čerpali financie na to, že postavili sme nový dom a tam sa začínala zase jedna špeciálna diakonická služba pre závislých ľudí. S nimi sme pracovali 5-ročný termín a potom prezbyterstvo rozhodlo, že je to treba robiť ďalej, napriek tomu, že už nemuseli sme ako kvôli eurofondu.
0: A aké máte výsledky, respektíve aké druhy závislosti riešite?
1: Alkoholizmus. Drogistov nemáme, lebo to je zase druhá práca s nimi. Medzi mladými, ako mládežníkmi, mali sme, asi ešte oni neboli drogisti, ale našli sme medzi nimi, ktorí už začali niečo používať a preto sme obrátili sa na ten smer, že ako by sme mohli ich nejak ochrániť. Tí ľudia, ktorí sú tu, ktorí sú starí, nemajú kde bývať. V takom zlom sociálnom stave, aj zdravotnom, sú, že vlastne nie sú bezdomovci, lebo tu Komlóši nie sú bezdomovci, lebo domy sú. Ale tam nič nie je. Nie je elektrina, nie je voda, nie je kanalizácia, nič. A vytvorili sme možnosť na to, aby podporované bývanie by mohlo fungovať. Pred 2 rokmi sme naštartovali prvý dom, 6 ľudí, chlapov máme tam. Potom na budúci rok sme naštartovali druhý dom, 8 ľudí plus. A teraz v tomto roku naštartuje sa pre ženy. Potrebovali sme druhých odborníkov, tak v tomto roku sme zobrali jednu pani, ktorá terapie robí pre nich. A myslím si, že tým pádom ako tá ochrana bude väčšia. Nielen fyzická vlastne, ale mentálneho hľadiska.
0: Neprehliadnuteľným objektom v Slovenskom Komlóši je aj oblastný dom. Dôležité stredisko Múzeum ľudovej kultúry. Obec odkúpila tento dom v roku 1972. A dnes nám sprievodkyňu robila Anna Račková.
2: Tu býval taký roľník, nie bohatý, tak jednoduchý človek, ktorý potom predal tento dom a naša obec to kúpila. Aj vidno, že koho dom bol, lebo na každej hrade, tu na Slovenskom Komlóši, ešte sú také domy, kde máme hrady a všade je napísané, že tento dom je postavený komu a kedy. Tento dom je postavený s pomoci Boží Bogár Mihajlovej žene Moťovský Žofie roku páne 1886. mája 1.
0: Keď vôjdeme do tohto domu, samozrejme sú tu všade nízke tie dvere, takže pre generáciu vysokých to je trošku problém, ale vôjdeme vlastne do čiernej kuchyne. Naozaj originálne je toto tak krásne vonia. To sadzov?
2: Ženy, teda voľa kedy Komlošania takto varili, túto v zime najmä, preniu chyžu, tú cistú izbu, vykurovali odtiaľto aj zadnej izbe, aj odtiaľto vykurovali tiež, tu varili.
0: Tu varili, ale vidíme komínom rovno hore na oblohu.
2: Áno, za to, lebo dym vychádzal z peci hore, a tu udili potom v zime klobásy, šunky, slaninu, keď zabíjali ľudí.
0: V tej pece neišiel dým do komína, ale išiel do tejto čiernej kuchyne do stropu, kde bol komín.
2: Áno, tak rovno, hore. A táto sadla to je originálna. A vidíte, ženy, ktoré, lebo ľúbili veľmi pekné steny, aj pekný dom, čo si len mohli, tak si svoje ručne vymaľovali. Aj tu sa vidí, vidno, to je originálna maľba. To hovorili, že vtedy, keď dom znovu postavili, tu nechali takto, troška ju reštaurovali, ale to je originálna maľba na stene, lebo komlo Polské ženy si nielen pod komínom vyfarbili, ale aj steny farbili, všade farbili, vymaľovali.
0: Poďme do tej prednej izby, tak to je izba teda od ulice.
2: Toto bola čistá izba, tu sa nevždy bola tu rodina. Len vtedy, keď mali nejakého hostia, alebo niekto prišiel, veď vidíte, aká je pekne vymaľovaná. Zdržiavali sa najmä v zadnej malej izbe. Naši komlošania ešte aj dnes majú po domoch všelijakú hmotné veci. Z dreva vyrezávané stoly, lavičke, stoličky, posteľ a tak ďalej. Tak aj tieto ženy, ktoré pracovali tu v domácom priemysle, pomáhali, keď založili tento múzeum, pomáhali zozbierať veci od ľudí, takto zozbierali túto veľkú, peknú, vysoko poslanú posteľ. Táto bola u bohatších rolníkov alebo bohatších domoch a svedčí o tom, že ženy a dievky ako sa pekne naučili vyšívať, necovať za mladí a potom tu si vystavili vankúše, duchny a v tej posteli vraj neveľmi spávali, len veľmi zácni hostia. Keď mamička porodila dieťatko, tak sa tu udržiavala, tu čakala hostiov, ktorí ju prišli navštíviť.
0: Prejdeme do tej zadnej časti. Vy ste hovorili teda, že hlavne tu trávili časť dňa, ak samozrejme neboli niekde vonku na poli.
2: A najmä od jeseni do jary tu trávili, lebo tu pestovali konope a tie potom spracúvali a z toho potom priadli. Robili všelijaké veci, napríklad pokrovce, plynovníky vyšívali.

0: No a tu sme prešli do tej už tej najkrajšej izby, ktorá je biela, ale ešte predtým tu máme niektoré také ukážky odevov, takých tých typických komložských, ktoré asi nosili zrejme takí tí ľudia bohatší, predpokladám.
1: Každá mladá, ktorá sa vydala, tak mala čierne háby. Brokátové čierne háby boli veľmi drahé, lebo ak mali dve dievky, tak museli si predať aj alebo kravu, alebo tela a tak kúpiť takéto. To je bieda, že tieto šaty sa nedajú prať, len raz sa ušili. To sú originálne.
0: No a ešte prejdeme do tejto izby najzadnejšej, ale tá je vlastne vytvorená ako taká samostatná expozícia, pretože to je celá pozostalosť, ktorú odkúpila obec v 70. rokoch.
1: Tak je, toto je pamätná izba, izba Judity Tonkovej. Judita Tonková bola zaujímavá žena, ľúbila kresliť, maľovať. Keď sa vydala, tak si samoručne vymaľovala nábytok, ale nakreslila aj obrazy, aj na oltáre vidíme tam, že nakreslila pekný obrus. A druhá jej záľuba bola, že veľmi ľúbila čítať a čítala od slovenských aj od maďarských spisovateľov romány a potom režírovala, postavila ich na javisko, celý život k tomuto venovala.
0: Mala taký zaujímavý osud, pretože to bola asi žena, ktorá bola aj vzdelaná tým, že veľa čítala.
1: Áno, pila aj kávu, ale je zaujímavé, že u nás na Komloši v roku 1907 sa utvorilo ochotnícke divadlo a aj ona viedla a cez celý jej život 137 hier režírovala na javisko.
0: No, máme tu aj také krásne skrine vymaľované, tie také truhlice, to všetko plné, my sme to pozerali, tam je ten jeden taký nádherný kožuštek, ktorý má vyše 100 rokov.
1: To sme len sem priniesli, ten kožuch, to nosili dievčatá za mladí, keď mali 15-16 rokov.

0: Už sme hovorili, že obyvatelia slovenského Komloša si vážia tradície a históriu, a tak takmer všade nájdeme nejaké zberateľské kúsky. A nie také spred polstoročia, niektoré majú aj 200 rokov. Veľa ich nájdeme u spisovateľa a zberateľa histórie dnes už 96-ročného Juraja Antala Dolnozemského, ktorý napísal aj niekoľko básnických zbierok.
1: Toto vám ukáže, no tak pozrite toto na svoje oči, vidno, že tu ja nefalšne, vidíte, táto bola tlačená, tie 1620, tomu som práve má, 300 rokov je starší ako ja. To je tiež postele, vidíte, toto je celé dobro, aj litery má pekné, aj všetko, aj všetky strany, od prvej strany.
2: Zachované.
1: Zachovaná je toto.
2: To, je to evanjelická postila.
1: Postila, áno, evanjelická postila.
2: Ešte si povedzme, akí sú Slováci Komlošania tu. Oni sú viaceré takí, ktorí si zbierajú práve takéto prvky tej ľudovej kultúry?
1: Niektorí majú, áno, ale aspoň v 13. stresi neveľmi aj tieto starší.

0: Okrem Juraja Antala Dolnozemského nájdeme v slovenskom Komloši aj veľa ďalších zberateľov. Hovorí o nich Anna Račková.
1: Tu na slovenskom Komloši máme národopisnú zbierku Jana Kopána, potom máme pamätný dom na ulici Peknej, na Sejpulici a ešte máme aj Salaš. A ináč v každom dome nájdeme staroverské veci, napríklad skrine, džbány, hrnčiarstvo. Veľmi je bohatý Komloš, slovenský Komloš na staré veci.
0: A to je pekné, teda, že mnohé tie veci majú nie 100, ale vyše 100, aj 200 rokov.
1: A boli aj takí umelci, ktorí zbierali staré veci. Šandor Sokolaj napríklad v tom druhom múzeu má výstavu, aj tu sme odkúpili. Ten pozbieral skrine a podľa tých on bol aj drevorezbárom, tak urobil nové, ale aj bol umelcom, maliarom.
0: Tieto významné osobnosti z podporovateľa histórie vytvorili aj významné kultúrne povedomie slovenského Komloša, ako mi to pripomenul aj František Zelman.
2: Ja by som veľmi rád spomenul Ondreja Lopušného, Bandibáči. On všetko vedel, v jeho hlave všetko bolo, len nič nenapísal, to na čím povedať. A ak voľa, čo sme nevedeli, tak sme chodili za ním a ono to dbal, že by tu bolo Salašské múzeum, lebo máme aj to. To teraz patrí v poľnohospodárskej firme. Bohužiaľ je nie veľmi v dobrom stave a keď Bandibáči žil, on sa o to staral, tak to bolo veľmi pekné. Tak máme, čo ste videli dneska, zbierku tu a on o toto všetko dbal, aby táto slovenská kultúra, slovenský folklór, slovenské tradície sa tu zachovali.
0: Ovplyvnil mnohých tu v slovenskom Komloši.
2: Ovplyvnil mnohých. On napríklad veľmi také veľké veci urobil, že mali sme takého farára Valašský, kto napísal prvé dejiny literatúry uhorská. On bol 10 rokov na Komloši farár, potom odišiel do Cinkote a zomrel v Jalšave. A Bandibáči zatiaľ to pátral, že teraz Jalšava nám je družobné mesto. Koľko veľa vedel, chodil za primátorom Jalšavy a vravel, že máme takého farára. Oni vedeli, lebo on tam založil čerešňový spolok v Jalšavy. Tu naučil Komlošanov hrozno pestovať. Oni Jalšavanie tiež priniesli do poriadku hrob Valašského. Tu máme sochu Valašského. Bandibáči nám také veľké veci pomohol alebo urobil. Ak sme nevedeli voľačo, tak sme sa ho spýtali. A teraz to je veľmi smutné, že rozmýšľam, že koho spýtať Bandibáčiho. To sa nedá už. A potom bol ešte jeden, tiež vedel všetko o tejto ľudovej kultúre, o Komlošanoch, o slovenčine komlúskej, Janibáči Ištván. A jeho sme sa spýtali, že no kde bol ten Salaš, alebo ten druhý Salaš, kto tam býval, ak zo Slovensku presídlenci prišli, ukázali im, už nie je ten Salaš, ale tu bol. No ale títo starí nám bohužiaľ poodchádzajú a teraz ja pozriem a ako mám taký výsledok, že už treba sa mňa pýtať.

0: Aj keď by sa zdalo, že v Slovenskom Komloši kultúra, história a veľa kultúrnych aktivít patrí hlavne minulosti, rovnako aktívne žijú aj dnes a kultúrnymi aktivitami žijú aj mladí ľudia. Napríklad v mandolínovom orchestri, ktorý má už 15 rokov a vedie ho Mária Ďurkovičová Krčmériová.
1: Tí, kto chceli znovu založiť tento súbor, tak sa učili v základnej škole tu v Slovenskej a vtedajší učiteľ. A potom sme boli viacti a viacti, aj mladí sa spojili. Ja som deti učila, aj teraz učím na mandolínu v slovenskej škole, tak ak sú na takej úrovni, že už môžu hrať, tak prídu k nám.
0: Je to ťažké?
1: Nie je ťažké, nie. Ľahko to. Tak brnkáme ako na gitáre, má struny tak ako husle, len každého hlasu dva.
0: Je to taká menšia gitara na prvý pohľad?
1: Áno, tá mandolina je vlastne z Itálii, teda nie je taký ľudový nástroj ako napríklad citary. Tak sme začali, že ľudovky sme sa naučili, aj slovenské, aj maďarské. A potom prišli k nám druhí členy, hrali na husliach, na harmonike, tak, alebo na akordeone, tak potom sme aj hrali šlágre, muzikály, klasickú hudbu som prepísala, teda už nielen ľudovky.
0: Kto sú členovia? Mladí aj starší?
1: Sme 4 generácie, teda najmladšia je 12 rokov má a najstaršia speváčka má 89. Kto už vie na takej úrovni hrať, tak ide k nám.
0: Slovenské pesničky teda máte, to je logické.
1: Máme slovenské pesničky aj zo Slovenska, populárne valčíky, polky, skladby Dusíka napríklad, ale teraz sme urobili nahrávku len komlovskými slovenskými pesničkami, teda to bude naše druhé CD.

0: Aj keď veľa hovoríme o folklóre a ľudovej hudbe, slovenský komláš žije hlavne dychovkou. Tá má v tomto regióne veľmi významnú tradíciu, pripomína František Zelman.
1: Toto je regionálne stredisko, tak sem patrí Ambrós Falva, Pitvaroš, Veľký Banhedeš. V týchto slovenských osadách a ešte aj v rumunskom Nadlaku dychová hudba mala svoje tradície, svoje korene. Na Komloši bola tedy dychovka. V medzivojnovom perióde boli asi, ako vravia, 6-7 takých dychoviek, 12-ky, teraz sa to na Slovensku, a to malo veľmi zakotvené korene, lebo ak bola svadba, tam, ak bol to slovenský gazda, tam musela hrať dychovka. A potom to trochu tak zaniklo. V 69. roku tu jedna pani učiteľka vymyslela taký pionierský orchester založiť, lebo tu bolo, neviem odkiaľ, bol taký pionierský orchester, tu hral v slovenskom Komloši. Sme sa opierali aj tedy na tie tradície. Ja som tedy mal 9 rokov alebo 10 rokov, keď som aj ja hral v tejto dychovke. Teraz v súčasnosti máme detský aj mládežnický dychový orchester. Mládežnický má 50 členov, detský má 35-40 členov. Ako základ tohoto bola tá slovenská dychová hudba, čo sa hrala voľakedy tu v slovenskom Komloši. A to dodnes trvá. Má dychovka medzinárodný repertoár, ale dbá aj o to, aby aj slovenskú dychovú hudbu sme mali. Veľmi dobrý priateľ nám je Adam Hudec, významný skladateľ na Slovensku. On bol vedúci Malokarpátskej kapely a on pre komlovskú dychovku napísal už dve skladby, Komlovské čardáši a Slováci v Maďarsku. A teraz, keď sme v Lani mali 55. výročie, tak aranžoval Na Kráľovej holi a to tiež venoval Komlovskej dychovke.

0: Rovnako dôležité sú aj aktivity tamojšieho tanečného súboru. Hovorí o nich Zuzana Lauková.
1: Komlož môžeme povedať, že je kultúrna veľmoc, lebo napriek toho, že máme iba 5800 obyvateľov teraz asi, napriek toho máme veľmi bohatú kultúru a veľmi veľa kultúrnych telies, najmä takých, ktorí zachovávajú dedistvo našich Slovákov. Taký je aj tanečný súbor Komlož, ktorý sa založil pred 75 rokmi. V lani oslavovali 75. výročie. V 1949. pani Anna Medovárska, rodená Astalošová, brala pod svoje krídla tento súbor. Ona sa zaoberala nielen s deťmi, ale potom založila aj, tedy nebol tanečný súbor, ale tak ho zvali, že národný súbor, folkloristi to boli. A ona spracovala prvýkrát komlovskú svadbu na javisko. A v roku 1955 túto komlovskú svadbu v Budapešti zatancovali na jednej súťaži v Národnom divadle s Ečerským tanečným súborom. Zvíťazila svadba a to spracovanie aj doteraz je na repertoáre maďarského tanečného súboru ľudového súboru. Túto svadbu potom sme spracovali na trojhodinovom filme s pomocou bandy Bačiho Lopušného, o ktorom už tu bola reč. On inicioval, aby sme to nahrali, lebo ešte žili takí starí, ktorí sa pamätali na tie autentické zvyky, ako to bolo voľakedy. Takže tento súbor doteraz funguje. V roku 1980 sme boli prvýkrát v Detve. Tam sme tiež zahrali túto svadbu, no samozrejme nie to trojhodinovú, ale polhodinovú. Tam sme sa oboznámili s tanečnými súbormi z Vojvodiny, napríklad so súborom z Kysáča. A od tých čias máme strašne dobré styky s nimi, lebo vlastne aj oni sú dolnozemskí Slováci. Nie sú ďaleko, tak ako Slovensko od nás, tak sa mnoho stretávame. Takže aj tento súbor má tri vekové skupiny teraz. Takých veľmi mladých, ktorí sú ešte osmáci alebo 16-roční, má potom mládežnícku sekciu a má aj seniu.

0: Čo najmä mladých ľudí motivuje prísť a tancovať?
1: Niekedy na komloši vlastne také spoločenské združenie nie veľmi bolo. Tanečný súbor, keď sa založil, tak mnohí mladí prišli. Teda má veľké tradície tanec. A okrem toho aj divadlo malo strašne veľké tradície. A viete, sú také vlny, že sú také roky, keď mažoretky odvábili od nás tanečníkov, ale to sa hneď vrátilo naspäť. Teda zase je ľudový tanec veľmi populárny.

0: No a už zaznelo, že slovenský komlož môžeme vidieť aj v jednom z nedávno nakrútených hraných filmov. Hovorí môj kolega, sprievodca, novinár Jan Benčík.
1: Ide o film Jadvigin Vankúšik. Spisovateľ Pavol Závada je zo slovenského komloša. On napísal veľmi úspešný maďarský román a z toho vznikol potom film. Samozrejme poprosil tunajších ľudí, umelecké súbory a každého, kto mal niečo spoločného so starými predmetmi alebo s krojmi, že naozaj pôvodné kroje použili, tak tu sa natáčal film, tanečný súbor tancoval typický komlovský taneč v tom filme, ktorý sa volá Marš. Bola to taká zaujímavá práca, lebo bola to slovensko-maďarská koprodukcia. Režisérka Kristýna Deáková oslovila aj slovenských hercov, ktorí potom nakoniec v tomto filme aj hrali. Napríklad rolu jedného farára hral Marian Labuda, starší. Roman Luknár hral tiež jednu postavu v tomto filme, takže tu boli aj slovenskí herci. Natáčalo sa aj v kostole. V kostole bol sobáš aj krst natočený, samozrejme jeden deň, kde naše tetky vysedeli celý deň, alebo u nás sa hovorí tetkám, že ňaničky, rojí a počúvali všetko. A ja keď som prišiel, nebol som zvedavý na to, že ako sa im páčilo takéto natáčanie. Už koncom dňa boli úplne hotové, oni si mysleli, že prídu na hodinu a už boli netrpezlivé, lebo mali doma povinnosti, utekali preč. Ale jedna tetka ochotne mi hovorila do mikrofónu, keď som ju oslovil a videla, ako prechádza cez cestu pán Labuda, ešte ako pán farár. A zdravila sa mu, že dovidenia, pán znešený. Ja som jej hovoril, že ale ňani, ňanička sa hovorila, tetka teda, hovorím, že to nie je pán farár, ale to je pán herec zo Slovenska, z Bratislavy. Ona mi na to povedala, že kdeže teraz tak pekne kázal slovensky na kancili, to je farár.

0: Aj keď sme boli v škole, na fare, v Dome ľudovej kultúry, vrátili sme sa napokon do Slovenského domu, kde nám ponúkli výbornú komuložskú klobásu. A pár slov mi o nej povedal aj Pavel Veňarčan.
1: Bývam na Komloši, už dávno aj môj otecko tu bývali na Komloši a my od malička sa vidím, ako robili sa klobásy a teraz aj ja takto robím po slovensky tieto klobáske.
0: Mnoho sa hovorí teda o komložskej klobáse a hovorí sa aj o čabianskej. Aký je medzi tým rozdiel?
1: Voľa, kedy z hore Slovenska prišli senka bývať z rodiny a tu sa ako bejky sem tam Andráš na Komloši, na Bejkýsku čabu a potom sa to odišli na Ňadlak. Takže táto klobáska sa na inú chuť za to robí, len každý si ešte k nej trošku priložil, takže ostatok pochádza táto čabianska komloška klobáska, ale to čak sa to má inakšie chute, lebo každý si priloží svoje trošku, ako sa za veľa rokov sa toto naučili.
0: Je to klobása, ktorá je pikantná alebo sladká?
1: No také klobásy to podľa, ako sa cítia človek, že chcú slabšiu, horkejšiu, alebo celé pikáčku môcť spraviť, ale komlovská klobáska, to je navieky taká horká klobáska, to oni navieky takú mocnú papriku dali do niečo, čo bola štipľavá.
0: Tu sa nielen chovali ošípané, ale sa to aj dorábala, povedzme paprika, všetko, čo sa dávalo do tej klobásy.
1: Teraz, čo robíme klobásu aj tu v klubu, tak máme a ja doma chováme ešte ošípané a z tých ošípané, keď sa 2 po 3 centovie po druhá ročie, z tých môž zarežem a z tých môž dobrú mesko spraviť a z tých môž potom klobásu robiť. A v tej klobási si vypestujeme doma všetko, len soľ, čo si prekúpime, druhú si vypestujeme. Vypestujeme si papriku, ktorú si tu sušíme, potom šrotujeme, toto kasi, takto aj cestak, inakšiu chuť má tu v tejto pôde, čo sa narodí.
0: Tak si povedzme ten recept teda na komlošskú klobásu. A ono je to zrejme vždycky na nejaký počet napríklad 10 kg mesa bravčového?
1: No 10 kg mesa bravčového, tak 3 deky papriku dáme na kilo a z toho podľa z papriky je polovička sladká alebo horká, alebo podľa to, že ako chceme, že by ako bolo štípala. Toto potom dobre vymiešame, toto mesko a potom keď si to vymiešame, tak potom si robíme do svinských črevov dávame asi kilovie, tieto klobáske, alebo keď sa ono vysušia, tak zostanú také 60-80 dekov. Našu komlovskú klobásu si doma čadíme, že akým drevom čadíme, takýto, ako sa menuje po slovensky agát, na Komloši hovoríme, že breštraň, aj dub, tieto tvrdie dreva, tak s tým začadíme. To je zase, že keľko dní, a na akém teplote, aj všetko to, znači, to že vyskúšané je, že by sme podľa komlosy.
0: Táto klobása je trošku iná, pretože je taká hrubšia. Nie je to klobása tenká, ako sa robí väčšinou u nás v našich končinách.
1: Áno, toto sú, teraz hovorí, že také robíme, že zvické čreva odrytne, tie hrubie, že keď je to 80 cm dlhá to črevo, tak do toho sa sprace 80 dekov alebo 1 kilo mesa, takže to sú také hrubie 80 cm. Táto vydrží aj do augusta, lebo nevyskne, tak až sa tejšie, tak tie skorej vysknú a potom sú tvrdé.

0: Presný recept na tieto klobásy zo slovenského Komloša nájdeme aj vo viacerých kuchárkach, aj keď ten skutočný recept je takým malým tajomstvom každého výrobcu. Nielen klobásov, ale aj múčnikmi a sladkým jedlom nás v slovenskom Komloši ponúkli. Napríklad jedlom, ktoré nazývajú šprické. Viac o ňom Alžbeta Hňačanová.
1: To je také vypekané cesto a potom sa vypráža v masti alebo v oleji.
0: Čo je na tomto šprické? To, čím sa to robí, alebo z čoho to vzniklo?
1: To sa tak, že mlieko sa položí na šporák, tak sa zohreje a keď je už začne vrieť, tak sa položí múka do ňoho, sa vyvarí a potom zase, keď sa vyvarí, tak vezneme dol a už keď je v takom položení, že je muž do ňoho s rukami, dáme do ňoho vajíčka a s tým sa vymieša a keď je už také jemné cesto, tak sa je to taká ten špric, do čoho sa to plní a potom sa to vytiská z neho a kladieme do masti alebo do oleja vyprážať. A potom sa osypuje takýmto práškovým cukrom.
0: To je typické jedlo komolské?
1: To najviac tu sme počuli, že tu bolo, no tak ešte predstarie matené aj. Od tých sme sa učili a ešte aj naše kvasienke to komolské, to je zase kysnuté cesto, tak to zvykneme robiť, keď je to voľaké hody u nás, to tam sa varí alebo zamiešame a potom sa vyvára a obsypuje. To sa tak robí, že aj tam načím mlieko, droždie, vajíčko položím, ale málo kedy sa kladie, lebo od toho len tvrdo a múka.
0: No a takmer každý obyvateľ slovenského Komloša je niečím zaujímavý. Už len napríklad svojou zanietenosťou, ako napríklad aj Čila Bajcer, ktorá je veterinárka, študovala v Košiciach, ale je zároveň aj hudobníčkou.
2: Rozhodla som sa ísť študovať do Košic, lebo ja som chodila predtým slovenské gymnázium v Bekeskej Čabe, aj slovenčina. Kvôli tomu som tam išla. Prečo veterinár? Lebo my sme vždy chovali zvieratá doma. Mám psy, mačky, koňa, kozu, ošípané.
0: Vy študovali ste teda v Košiciach, tam sa na vás ešte viac nalepila tá slovenčina, ale nalepila sa na vás aj hudba.
2: S hudbou som sa zaoberala aj tu v Komloši, potom ďalej aj v Bekeskej Čabe, keď som tam chodila na gymnázium. Ja hrám na hoboj. V dýchovom orchestru. Keď som sa dostala do Košic a tam som si našla dýchový orchester Košice mladých a aj tam som chodila.
0: A keď ste sa vrátili sem, tak potom ste účinkovali zase s orchestrom, ktorý je tu a mali ste možnosť si to aj tak spojiť.
2: V minulom roku sme mali tu festival, lebo dýchových orchestrov. Tam som hrala aj v troch orchestroch, Košickom, Komlošskom aj Čabianskom.
0: Máte nejaké ambície, alebo toto vám vyhovuje? Tak to je to hranie, aj to veterinárstvo?
2: Robím v laboratóriu hospodárskych zvierat, tiež chodím do ambulancie malých zvierat. Momentálne robím aj tu v slovenskom Komloši, liečím malé zvieratá.
0: Rovnako ako sme náš príbeh o slovenskom Komloši začínali s mojim kolegom Jánom Benčíkom zo slovenskej redakcie Maďarského rozhlasu, rovnako tak sme ho aj končili. Pretože pre Jána Benčíka je slovenský Komloš tak trošku srdcovou záležitosťou.
3: Ja som išiel odtiaľto, v podstate tí ľudia, s ktorými sme sa stretli dnešný deň, každého veľmi dobre poznám, buď to boli moji spolužiaci, alebo moje bývalé učiteľky, ktorým som veľmi vďačný. Tá slovenská škola bola veľmi dobrou školou. 14 rokov som tu žil len, potom som odišiel na strednú školu a od tej doby už nežijem na Komloši, rodičov tu ešte mám. Som študoval na strednej maďarskej škole a potom som vyštudoval na pedagogickej vysokej škole Ďulu Juhasa v Segedine, slovenčinu a osvetu. Potom som sa dostal do rozhlasu ako redaktora. Od tých čias pracujem v podstate vo verejnom právnom rozhlase, respektíve už teraz televízii. Som z tých, ktorí majú to šťastie, že vedia využiť slovenčinu a vedia pracovať na slovenskom poli, pretože nie je nás tak veľa, ktorí majú takéto šťastie.
0: A keď hovoríme o šťastí, nie každý má toľko šťastia, že môže byť na svoje rodisko a svoj domov hrdý. Myslím, že obyvateľov Slovenského Komolovša to môžeme povedať nielen na svoje tradície, minulosť, najmä na obetavosť a schopnosť tieto tradície udržiavať aj naďalej. Prechádzku po Slovenskom Komolovši v Maďarsku vám sprostredkoval Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas v júli v roku 2025.

Počúvali ste reprízu vlaňajšej relácie Zvony nad krajinou o slovenskom Komloši. Reláciu pripravil redaktor Rádia Regina Martin Jurčo.

A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegi Műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Giemešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.